under arrest. Ain't no police inside. Ain't nobody watching.

Yeah.

מתקדמים לקראת האפס, רוקדים את האין מילים, מתנפצים אל תוך השקט במופע חדש עם שכלולים. אין דבר יותר חשוב מהאמת. www.co.wait

לכם ערב טוב, ואם אני יכול, רציתי קודם כל להשתתף בצער משפחות החללים, ולאחל בריאות והחלמה שלמה לחיילים ולפצועים, ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח לכולם. חג שמח לכולם.

נוצצים חלום בתל אביב ואור לא יתואר חולף להשיב

זה יודעים כולם, ואין עולם אחר גבוה בסולם, אין מקום אחר.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אני שמחה וגם גאה לארח כאן באולפן את רגב ברוך, זמר יוצר משובח ומתופף שיחלוק איתנו הערב מהניסיון העשיר שלו והמוזיקה שמעצבת אותו. רגב, ברוך הבא לאולפן הקצה.
1: ברוכים הנמצאים.
0: נמצא איתנו גם מני, מני ארנון, מהתוכנית הידועה מני טיים, שבא לתת תודה, יד, תודה רבה מני. אז שמעו מה קרה. לפני שבוע שמעתי את השיר הראשון באלבום שלך. על הבוקר, את סופר ספרטה, ופשוט הלכתי, שמעתי את כל האלבום, ואחרי שמיעה הראשונה ששמעתי אותך מדבר על שואת עזה הבלתי נגמרת, ועל החלק שלנו באופל הזה, פשוט הלכתי לחפש אותך. אני חושבת תוך שעה וחצי סגרנו את האירוח הזה. אז הנה אנחנו כאן. אני רוצה קודם כל להגיד לך תודה רג'י.
1: תודה על ההזמנה.
0: על הכל הצלול, על האנושיות הבסיסית שכל כך חסרה היום, זה מאוד רגש אותי, מאוד נגע בי. ואני באמת אומרת לך את זה מעומק הלב.
1: תודה.
0: מגיע.
1: אני שמח שזה הגיע.
0: אני ראיתי שזה התפוצץ בעוד הרבה מקומות באינטרנט, או קצת המקומות, יחסית לצפיות.
1: מתחיל רוכש גואש, כן, כזה. נראה לי, כן.
0: אז בוא נשמע שיר ראשון.
1: יאללה.

0: אז מה אתה אומר, רגב? ספר לי על כל הסיפור, איך התחיל?
1: איפה להתחיל, כאילו, יש כמה
0: ישבנו, נקוד... בוא נתחיל מהשבנו, מהשיר ששמענו עכשיו.
1: ישבנו. אני לא יודע, כאילו, אני חושב חלק מהשירים, כאילו, רוב השירים באלבום התבשלו אצלי בראש, התחלתי לעבוד ממש על האלבום, כאילו רשמית, הגעתי להחלטה שהנה, וגם טכנית, כאילו, לעשות את הפעולות של לפתוח את הפרויקט באבלטון, כאילו, וזה התחלתי ביולי שעבר, יולי 25,
0: כמה זמן דגרת על המחשבה? לפני שפתחת את הפרויקט באבלטון.
1: אני חושב שמאז השביעי לאוקטובר נראה לי, זאת אומרת, לא, כאילו לא, לא, היא הייתה תת מודע, אני חושב, מאז הייתי, גם לפני הייתי קצת אקטיביסט, ובעקבות השביעי לאוקטובר ונהייתי קצת יותר, וגם הייתי מוזיקאי, וזה כאילו שני דברים נפרדים.
0: הבנתי שאתה מלמד תופים, את הטופיסטים של ה...
1: כן, שלומדים, כן, כן, נכון, יש לי גם את
0: הכל. של האקטיביסטים.
1: כן, כאילו רוב האקטיביזם שלי זה נוכחות מגנה.
0: מעולה, מבחינתי, איך זה נקרא? ששותלים להם עצים אחת?
1: יש איזה שם?
0: איך הם נקראים? חסידי אומות עולם.
1: חסידי אומות עולם. נותנים להם עצים לחסידי אומות עולם?
0: אלה של השואה, לא אלה של השואה הזאת. עדיין לא.
1: כן, אז בקיצור, הנוכחות מגנה זה, וגם יש את הכובע הזה של להוביל את המתופפי הפגנות. זה יותר בקטנה. ובכל אופן, אז היה לי את האקטיביזם ואת המוזיקה, שזה כאילו שני עולמות נפרדים.
0: אני רק אגיד שאני זוכרת אותך מבינטל פאנק, והיה עוד דברים. למדת...
1: יש לי עוד פרויקט שנקרא בבא גנש, זה מוזיקה אינסטרומנטלית, פיוז'ן...
0: הודי?
1: כן, ג'אז הודי, כן, משהו מיוחד, תבדקו את זה. זהו, ואז היה לי את האקטיביזם ואת המוזיקה שהם כאילו היו נפרדים, ומתישהו לקראת קיץ 25, כאילו פתאום נפל לי ההבנה שמה, כאילו, מה הסיפור, זאת אומרת, יש עיתונאים, הם עושים כתבות תחקיר, יש משפטנים, יש איזה, אתה מוזיקאי, תעשה מוזיקה, ואז כמה שזה הזוי, שזאת התפיסה, כאילו, שעל זה השיר. כן.
0: טוב, בוא נשמע עוד שיר.

ישראלי. ואני חושב שבתקופה הזאת של רצח עם, הזהות הזאת היא גם תפקיד. וכחלק מהתפקיד הזה והזהות הזאת של להיות יהודי ישראלי, זה להיות גם חלק מהקהילה שלי, היהודית הישראלית, גם כשהיא מבצעת רצח עם. מכיוון שכשאני פועל בתוכה, גם בשולי שוליה, אני מאמין, יכול להיות שאני משלה את עצמי. אני מאמין שיש לי, ולכולנו, לכל מי שבוחרים את התפקיד הזה, יותר יכולת השפעה מאשר אם אנחנו פשוט...

0: ספר לנו אתה, מה מדובר.
1: כן, אז מהשיחות שהיו פה בזמן שזה נוגן, אני יכול להגיד בדיעבד שאני מופתע מזה ש... שאתה לא הראשון, זאת אומרת, כמה אנשים חושבים שזה...
0: גם אני.
1: חושבים
0: שזה אני. נזמינו את החטא והעין שלך.
1: כן, זהו, אני לא... הייתי רוצה, אבל לצערי לא הגעתי לרמת הימניות הזאת. זה דוקטור אסף דוד, ממכון ון ליר.
0: איש יקר.
1: איש יקר. איש מקסים, ו... זה כאילו בעצם זה וידאו... במהלך העבודה על האלבום התקלתי בזה בגלילה, בפייסבוק, באיזה וידאו שהוא שיתף, שהוא דיבר בכנס של בצלם. זהו, וראיתי את זה ישר, זה תפסתי, כי זה מין ממש ניסח לי את האני מאמין של האלבום כזה.
0: לגמרי.
1: אז וזהו, זה הסיפור.
0: ותודה לדוקטור אסף. אתה רוצה לספר לנו קצת, קודם כל איך קוראים לאלבום, איך עשית אותו?
1: לאלבום קוראים סופר ספרטה, כמובן מתייחס למונח של
0: נתניהו.
1: של נתניהו.
0: לא נקרא לו
1: פה שמות דיבה. כן. איך עשיתי אותו טכנית?
0: יש לי סיפור מאחורי.
1: יש סיפור, כן, יש סיפור, בדיוק. יש סיפור יפה, שאני בעצם העבודה המרכזית, הבסיס הוא, אני הלכתי לשבוע למדבר עם כאילו ציוד הקלטה והטופים וזה, לבד, וזהו, וכזה שבוע צעקתי, תופפתי, כל הבסיס הזה קרה בשבוע הזה.
0: Very raw, כל החומרים הראשוניים יצאו כך? או שכבר באת עם איזשהו...
1: לא, כאילו, לא הלכתי שם לכתוב. כתבתי בבית, ושם כבר הקלטתי את הטופים. כל הטופים באלבום זה משם, במדבר. כן, זה לא הייתי צריך...
0: לעשות שוב.
1: כן, לא הייתי צריך תיקונים. גם השירות, הלכתי בכוונה שהשירות יהיו מהמדבר, אבל הרוב אחרי זה הייתי צריך שוב.
0: יש כמה... היה הרוח.
1: לא, כן, למרות אבל שהרוח זה לא מה שהפריע. כאילו, הרוח... כן, זה היה שם ממש כל יום... מהצהריים התחיל הרוח שלא אפשרה לעבוד.
0: שיח מתגלגל כזה גם.
1: לא נכלה שיח מתגלגל, אבל כן, נהיה כל יום מהצהריים כזה רוח שלא מאפשרת לעבוד, אז כל יום קמתי כזה בחמש בבוקר, הקלטתי מ-6 עד 12, 1.
0: היית לבד או מישהו הגיע פתאום?
1: לא. עברו כמה פעמים, עברו כאלה ג'יפים כאלה. וכזה, אוי, איזה גבר, צילבו אותי, אתם לא תאהבו את התוצאה. ואז השירות דווקא לא בגלל שהבעיה של רוח וזה, אלא כי פשוט מין הקלטתי את זה לבד עם הטופים וכזה גיידליין, נקרא, וזה, וכאילו אתה צועק, אתה חושב, כאילו אני צועק וזה, ואז אחרי זה שמוסיפים את כל הגיטרות וזה, אתה אומר, בוא נה, זה לא מספיק מוגזם, כאילו צריך לצעוק יותר, כאילו. אז זה
0: סיפור מגניב, גם אהבתי שכתבת שאתה בעצם בן אדם נעים הליכות, לא אוהב לריב, אנחנו גם מרגישים את זה. אבל אתה הולך ועומד בסופר ספרטה בעין הסערה, בעין של סאורון, כמו שיש על העטיפה.
1: כן, כן.
0: אתה מצפה לריקושטים?
1: כן, כאילו אני מקווה שלא יהיה, אבל אני מאמין ש...
0: טוב, באנו את ההרתעה.
1: כן, כן.
0: אפשר לשמוע את השיר הבא, אנחנו נשמע את...

אני זוכר בדיוק איפה הייתי ומה עשיתי ביום שבו ירדן ביבס חזר. גבר ישראלי מודחק, אחת הפעמים הבודדות שדמתי בשנים האחרונות הייתה באותו היום. שכבתי על הספה בקריאת שלום והדמעות זלגו. נשברתי מהמחשבה על אדם שאחרי שנה וחצי של שבי ואימת מוות, מקבל חזרה את החופש שלו, אבל לא את החיים שלו. ביתו הושחת, משפחתו נרצחה, ושום דבר לא יחזור להיות כמו שהיה. גבר ישראלי, אני מתוכנת כמו כולם. אני מתוכנת להזדהות יותר בקלות עם מישהו מהשבט שלי, ששפתו היא שפתי וההיסטוריה שלנו דומה. שני לוק, ענבר איימן, אלי שרבי, שמות, פנים, סיפורים נצרבו בזיכרון, אם הם מהסוג הנכון. יש היום בעזה כמה אלפי ירדן ביבסים, אנשים שהם הניצולים היחידים מכל התא המשפחתי שלהם. יש היום בעזה 2 מיליון ניצולי שואה, כנראה כבר פחות.

יומך האחרון. 2 מיליון איש ואישה, כנראה שכבר פחות, שלכל אחד מהם יש את סיפור השואה שלו. עימד מלכי עזב את ביתו יחד עם אשתו וחמשת ילדיו. נטש חיים שלמים שלעולם לא יחזרו. 30 מבני משפחתו הופצצו למוות. לילה לוקה הקליט את פודקאסט בעברית מאוהל העקורים שלה. מדברת בעברית אל הישראלים הבודדים שמוכנים לשמוע. מנסה להושיט יד מלב ההשמדה. דוקטור עדנן אחמד אלבורש נאנס למוות במחנות הכליאה ועינויים של ישראל, לאחר שנחטף מעזה מבית חולים שיפה. סעיף האישום, טיפול בעזת עם פצועים וחולים. עבד אלמונאים אמר אסף את שאריות בנו. 23 קילוגרם של איברי אדם מרוסקים בתוך שקית. לכל איש יש שם, לכל איש יש את סיפור חייו.

0: רק יכולה להגיד לך תודה שהכל הזה והמילים הם כל כך צלולות וכל כך מהקישקה וכל כך מדברות את מה שלי לא היה מילים להגיד, ואני יכולה רק להודות לך שסידרת בוץ מוח במילים שאין לי. אין לי אפילו מספיק תודה להגיד.
1: תודה, תודה לך.
0: מאוד מרגש אותי, אתה יכולת לראות.
1: כן, אני, זה מאוד מרגש אותי שזה מרגש אותך.
0: אוקיי, בואו נשמע עוד שיר.
2: לבוב פזחו מדינת שימבט, אינה על דינה כשהוא צדק. ביהודה ושומרון יש משטר אימה שלא נופל מהשטאזי לא העם ואש סטלין. במגרש הרוסי ליד הקסטה והתקט יש מתקנים של השבק.

0: בדרך אליכם.
1: כן.
2: ספר לנו אתה. יש לך מה להגיד על שני השירים?
1: אני יכול לספר אולי בהקשר הזה שאמרתי שזה מרגש לי, שזה מרגש אותך, כי באמת בתהליך, כאילו שאתה עובד ככה על מוזיקה, אז אתה כל כך עסוק בקראפט, כן? וכאילו כן. אתה זוכר איזה תבלינים שמת, אתה כבר לא מרגיש את הטעם. וכאילו אני וזיו ואמיר, זיו הוא נגן בס בכל אלבום, וזיו גרינברג על בס, כן, ואמיר וייס, גיטרה, אז אנחנו שושתנו כאילו מן הברור לנו שזה שיר מאוד חזק, שזה כאילו זה השיר הסוגר של האלבום, ו... כאילו גם בכלל קודם דיברתי על הצעקות וזה, ודווקא התחלנו את התוכנית עם כל הפינות העדינות של האלבום, אז זה קצת אולי לא יודעים, כן, לא יודעים על מה אני מדבר בכלל. אז האלבום הוא רוב האלבום הוא
3: פאנק,
1: כן, מאוד אגרסיבי, וכאילו בתוכו יש כאלה רגיעות שהתחלתי איתם, ובסוף יש את שואטה הזה שהוא כאילו
3: מורכן,
1: כן, נראה לי כאילו מין אחרי שצעקנו וצחקנו וזה, בואו נדבר דוגרי, כאילו, מבחינתי. והוא הפואנטה של האלבום באיזשהו מקום, כאילו הכל מוביל אליו מבחינתי, זה מה ששאפתי. וזהו, ומה שבאתי להגיד שאני ואמיר וזיו, כאילו היה לנו ברור שזה נורא חזק וזה, ושהוא הודעה בעבודה, וקצת אנשים ששמעתי להם, שהתייעצתי וזה, אז זה כאילו לא עבד בכלל, אמרו לי מה הקטע, זה פוסט בפייסבוק עם קצת גיטרה ברקע, זה כאילו מה זה השיר הזה. וכאילו, והקשבתי להם בהרבה הערות אחרות על האלבום הזה, לא הקשבתי, זה אמרתי, לא, אני צודק, אני יודע.
3: יופי.
1: וזהו, וזה אז האישור הזה, שזה, זה, זה הרגשה טובה. וזהו, כן.
2: וליבוביץ'?
1: ליבוביץ'.
2: צדק.
1: ליבוביץ' צדק, כן, קודם כל. אני יכול להגיד, שאלת בזמן שזה התנגן אם זה במכוון בהשפעת הדג נחש, אז אני יכול להגיד שהרבה דברים באלבום הם מאוד במכוון בהשפעת Rage Against the Machine ולימב ביזקיט, כאילו הקשבתי להם הרבה לאורך עבודה, הקשבתי להם בילדות, פשוט אהבתי אותם, ועכשיו שרציתי לעשות אלבום בסגנון הזה, אז הקשבתי להם הרבה במין בגישה ביקורתית, כאילו, זאת אומרת של לחשוב בדיוק מה אני רוצה לעשות וזה, ולקבל השראה וזה, ואז אם זה השראה מודעת, והדג נחש זה השראה בעל כורחי, כי בתור ילד הייתי מעריץ, שמעתי הכל, אני עדיין זוכר אלבומים בעל פה, וזה נכנס לי למוזיקה, כאילו לא התכוונתי לעשות שיר הדג נחש, אבל יצא לי.
2: ואני חושבת שגם שאננו אחד מהבודדים ש... כותבים מילים ברורות וגלויות,
1: כן, כן.
2: ומתעמתות עם המציאות הישראלית הזאת שרובנו, רובם.
1: נכון, אז, כן. אז הוא השפעה גם מוזיקלית וגם במובן הזה של מוזיקה פוליטית, עם ביקורת ברורה.
2: יש לי לשמוע עוד שיר.

שלום לכולם, ברוכים הבאים לסדנת שינוי התודעה שלי. אני יודע שחלקכם אולי באו עם חששות, ספקות, אולי אפילו ציניות. אני מבקש מכם לשים את כל הרגשות האלה בצד, לעצום עיניים, לקחת נשימה עמוקה ולדמיין שאתם דולפינים. כל אחד דולפין יפה יפה עם אור חלק וסנפירים וחיוך חמוד כזה, וכולכם ביחד להקת דולפינים משגעת. ואתם שוחים ביחד בים לאורך חופי ארץ ישראל, שוחים דרומה, עד שאתם רואים להקת דולפינים סמוך לחופי עזה. ואומנם הם טיפה שונים מכם בסגנון שלהם, באיך שהם עושים את ה... הזה. אבל אתם קולטים שבגדול הם פשוט דולפינים, ממש כמוכם. ואתם מבינים שבין הים שלכם והים שלהם, המים לא מחליפים צבע ואין שום הפרדה. אתם חולקים את אותו מרחב עצום ואין סופי של ים. ואתם מתחילים לשחות איתם במעגלים,

עיוורת, אלימה, כל כך מנותקת, כל כך רופפת ומלאת סתירות כמו שהיא בשנת 2024. אם אתם חושבים שלהרוג עשרות אלפי אנשים, נשים זקני וטף, אנשים שנבראו בצלמו, אם אתם חושבים שלהרוג עשרות אלפי אנשים ולא משנה באיזה נסיבות, אם אתם חושבים שלהרוג עשרות אלפי אנשים זה הגיוני ומוצדק, אולי כדאי שתבדקו את סולם הערכים עליו מושתתת תפיסת עולמכם. אם אתם חושבים שרצח של 1,200 איש ואישה זקן וילדה זה פשע מתועב של ארגון טרור רצחני, אבל הרג של עשרות אלפי אנשים זאת פעולה צבאית מחושבת ולגיטימית, אולי כדאי שתבדקו את הלוגיקה שאיתה אתם מנתחים את המציאות. אם אתם מתנגדים נחרצות להכניס לרצועה ולו גרם אחד של קמח, ובו בעת טוענים שהרעב בעזה הוא תעמולה, אולי כדאי שתראו פסיכולוג? או יותר זול ויותר אפקטיבי, אולי כדאי שתראו פועל פלסטיני. אולי תצליחו לראות אדם עם פחדים ותקוות, חלומות וכאבים ממש כמוכם, שנמצא הרחק מתחתיכם בסולם החברתי, ונאלץ להרכין ראש ולעבוד בשביל אנשים שתומכים ברצח עם של העם שלו, ובו בעת מכחישים את אותו רצח העם עצמו. נאלץ לעבוד בשבילכם. אם אתם חושבים שהדרך לסיים אלימות היא להשתמש בעוד המון המון אלימות, אני כבר לא יודע מה להציע לכם. אם אתם חושבים שיש דרך אחרת להגיע לחיים של רווחה וביטחון, של חירות ויצירה, חיים שפויים, אם אתם חושבים שיש דרך אחרת להגיע לחיים שכאלה מלבד שלום, אולי כדאי שתשנו את דעתכם. אולי כדאי שתשנו את תודעתכם. אולי כדאי שתתמסרו

0: אז השיר הזה לא באלבום הזה.
1: כן, אני, אולי בלבלנו את המאזינים. אז, אז השיר הזה הוא בעצם שנתיים לפני, כאילו, זה אביב 24, אני גם אומר שם, 2024, ולא, כאילו, יצאתי אותו כזה חצי למגירה, כן, הוא לא יצא, לא הוצאתי אותו עם לייבל, והוא גם סגננית קצת שונה מאלבום, וגם לא הוצאתי אותו עם לייבל, וזה מין כזה פרסנטי בפייסבוק וביוטיוב, בלי יותר מדי...
0: אני אהבתי.
1: כן, לא, אני מכוון בלי יומרות שזה יגיע לאנשהו, כן, פשוט יצרתי את זה והעליתי כאילו לא בזה.
0: והיה לזה אצפיות?
1: לא, לא, כאילו, כן, לא, זה לא, לא, כאילו, לא באתי לזה בגישה שהנה אני מתחיל עכשיו קריירה צולו עם השיר הזה, כן, זה כאילו, יצרתי, היה לי צורך זה, גם כאילו עשיתי את זה באולפן בכמה שעות, זה בלי מיקס, בלי מאסטר, העליתי ליוטיוב, אבל הוא נראה לי אולי קצת מבשר את
0: האלבום.
1: כן, מבחינה, אולי מבחינת התהליך עם עצמי שעברתי.
0: מה אני אמר פה, משהו נחמד, שהאלבום מאוד מגוון, שמבחינה סגנונית. אתה רוצה לדבר על ההשפעות קצת, לספר מה היית שומע?
1: אז כאמור, הייתי שומע Rage Against the Machine ולימב ביזקיט, וגם הדג נחש.
0: נשם בשם שלך, רג'.
1: כן, Rage Against the Machine, כן. כן, זה גם היה... אחת ההצעות לשם, למרות שלא ברצינות. ולא יודע, עוד הרבה, אני מניח. כאילו, הבילויים, במובן אולי של התכנים.
0: אוהבים את הבילויים.
1: כמובן, אוהבים מאוד.
0: בואו נשמע שיר שלהם.
1: יאללה.

0: אני מדרדר את האנשים לשמוע את האלבום.
1: מעולה, מעולה.
0: אז איך אתה הולך לעצור את ישראל, רג'י?
1: בעזרת המוסיקה, כמובן.
0: אז יאללה.
1: הנה.
0: עצרו! אתה רוצה לספר קצת על דברים הרגילים, איפה נולדת, השכלה מוזיקלית?
1: אפשר, כן. אני נולדתי וגדלתי במועצה אזורית משגב, גליל תחתון.
0: איך קראו לה שוב?
1: קורנית, עדיין.
0: כולם יודעים את זה.
1: עדיין קוראים לו. גדלתי שם, למדתי מוזיקה כאילו עם מורה פרטי ובמגמה של התיכון, כאילו עם מורה מגיל 10 במגמה של התיכון, ואחרי הצבא באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים.
0: אז תואר במוזיקה.
1: יש לי תואר במוזיקה, אני מוזיקאי מדופלם.
0: יש לך לייבל שמוציא את האלבומים?
1: כן, כמה. כל מה שצאתי, יוצאתי איתם. זאת אומרת, בינטל פאנק, בבא גנש, ועכשיו סופר ספרטה.
0: בינטל פאנק ממשיכים?
1: כן. האמת, זו הזדמנות להגיד, יש לנו הופעה ב... אז מחר. מחר, כאילו בראשון לתשיעי, יום שלישי הראשון לתשיעי.
0: איפה?
1: בצוותא. זה חוגגים 70 שנה לצוותא. בואו.
0: שנשמע עוד מוזיקה? יאללה. נקסט.
2: היי לילדים, היום נלמד מושגי יסוד בשפה העברית. מי יודע לומר לי מהי המקבילה העברית למונח ארמך טיגונס גזץ?
3: בדיוק,

אני רוצה להקדיש את השיר הזה לבחירות. זמן של האידיוטים. אז לכן נשמע את רגב ברוך. בעוד שיר.

0: אחד, אז כבר עדיף להתנתק.
1: היית עוזב?
2: הייתי, האמת שאני ו... מה?
1: אני בדרך.
2: לא, היינו בדרך, אני ובת זוג שלי, וכאילו, אפילו אמרנו לה, עשינו כזה פרידה וזה, עברנו לאנשים שאנחנו עוזבים וזה, ואז בסוף זה התמסמס.
1: לאן רציתם לסתם?
2: לא ידענו. אמרנו איפשהו, יוון, ספרד, לאנשהו, ובסוף הבנו שאנחנו לא, שאנחנו נשארים פה. וכן, קשה לחיות פה. כאילו, כן, אז הרגש הזה של להיאבק על המקום פה, או להגיד פאק איט ולרצות לברוח, אני חושב שהתחושה, המאניה דיפרסיה הזאת, היא קיימת אצל הרבה אנשים, נראה לי.
1: אז מה הפנטזיה?
2: לא יודע, יש הרבה פנטזיות, ספציפית עם האלבום, הייתי רוצה ש... הייתי רוצה שהוא ישפיע. כאילו, זאת אומרת, מרגיש שעכשיו... חיבוק גדול מהמחנה, נקרא לזה, אז אני מרגיש את החיבוק הזה מהמחנה, שזה כיף. התחושה ש... לתת לאנשים את התחושה שהם לא לבד, אבל מה שבאתי להגיד, אז אני מרגיש את החיבוק מהמחנה, אבל בשאיפה הוא יפנה, הוא יצליח להגיע לציבור הרחב, כאילו, ולהשפיע עליו. ושהדעות האלה שהן נחשבות קיצוניות היום, יהפכו להיות נורמה. כאילו, קדימה.
1: ומוזיקלית, איפה היית רוצה... לראות, מה היית רוצה חוץ מאלבום?
2: כן, תופף יוצר, כמו שאני עכשיו, רק מצליח.
1: Thank you, Reggie. It was a pleasure. אתה באמת, באמת, תודה על הקול שלך, תודה על הצלילות של הקול שלך, על הניסוחים שלך, על המאמץ, על הצרכות. שתשמעו את זה בעצמכם, שתשימו בספוטי שלכם, או whatever, את סופר ספרטה, ואני ממש מקווה שזה יצליח. ותודה שבאת לטעם נרכש.
2: תודה.
1: היה ממש כיף.
2: תודה על האירוע.
1: אני מקווה שגם לך.
2: בהחלט, בהחלט.
0: זה מבצע מדהים.

0: אז בוא נשמע עוד שיר שואה.
1: שיר שואה של אליק, שהוא חבר, חבר טוב, כן.
0: שיר מעולה, תמסור דש ותודה.
1: אני אמסור דש, אולי הוא ישמע, הוא שומע, זה דש אליק, במקרה אתה שומע.

0: It's happening right now, do you understand? You tell me to be in the now, but this is what happens right now, don't you understand? It's happening right now, it's happening right now, it's happening right now, but it's happening right now.
1: What's happening right now?
2: אתם איתי, רייבי, תמיר קש. רוצה להודות לכל צוות רדיו הקצה, וכל מי שעושה כאן הכל בהתנדבות מכל הלב, מאוהבי מוזיקה לאוהבי מוזיקה. תודה לכל מי שעושה את זה אפשרי, לצוות הטכני שדואג שהקול שלנו יגיע אליכם צלול ובהיר, לאורחים המוזיקליים, לשדרנים, למייסדים ולהנהלה, ובמיוחד לקואמי, לאנשי השיווק, הסושיאל, ה-IT, לאנשי מחשב השידור, למרכז עיניו, ולכל מי שעושה הכל יום-יום, כדי שרדיו הקצה יישאר הבית המוזיקלי הטוב והחופשי, האיש שלנו. הקצה הוא רדיו התנדבותי 100%, ונעזר גם בכם המאזינים, הזדמנות לתרום לתחנה דרך האתר, יש שם חתול ג'ינג'י שאפשר ללחוץ עליו, אפשר לתרום דרך הפטריון, לקנות מרץ' ולעזור לנו להתקיים ולשפר את האולפן שלנו, כל מה שצריך. ותצביעו למצעד השבועי.
3: Peace is the word.
4: No more war, no more bloodshed.
5: You are listening to a quiet day.

0: kzradio.net הקצה, kzradio.net
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו, פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום.
1: שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 169 מתחילה. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כוואמי המלך, מלכה, פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני, ליבי רן. אנחנו נעשה פליי. אנחנו נפתח עם אהובת התוכנית ליקלי שעשתה את הלא יאמן והעפילה סוף סוף למקום השני במצעד השבועי של הקצה. הצביעו לשיר Happy Now, אולי נצליח להביא אותה לפסגה. ייכנסו לקישור המצעד השבועי בראש אתר הקצה והצביעו, זה חשוב לי.

מייקל לי השוודית הוותיקה עם Happy Now, ועכשיו חדש של המפיק, המלחין והמולטי אינסטרומנטליסט הדני טרנטה מולר, יחד עם יונס בייר, מוזיקאי ואומן חזותי מקופנהגן. השיר הזה נקרא Terrified, חדש.

כן. טרנט מולר עם יונס בייר, שניהם מדנמרק, טריפייד, עכשיו לשוודיה עם היוצרת גארבג' פינק, שחולמת על קיץ נצחי. ישמרי לך ממשאלות כאלה. אולי זה בגלל שאת שוודית, אני רוצה חורף, ממש עכשיו.

0: אשתי.
1: Jeg ved, at lykkepære er min bror.

להקת הוגורם, סליחה, מדנמרק, מארחת את השחקנית הדנית הוותיקה מאוד, גיטה נרבי, שהיא כמו גילה אלמגור של דנמרק, והיא זו שנושאת את הנאום, שאתם שומעים בדיקציה מושלמת, זאת דיקציה דנית מושלמת. השיר נקרא הוגט איסטן, או בעברית חקוק באבן, חדש, ועכשיו לפינלנד. אנרגיה גבוהה.

להקת נייטוויש הענקית מפינלנד והופעה חיה באמסטרדם שהוקלטה בשנת 2022, זה שבעה ימים לזאבים, 7 days to the wolves, יצא עכשיו.

אומייגאד. תודה לך. אוהו, בהמשך לדרמה של נייטוויש, הנה צמד גברי מאוסלו בשם מייפלאואר מדאם, מתוך גרסת דלוקס לאלבום אינסייט שלהם מלפני שנתיים. האלבום נקרא אינסייט, זה השיר הפותח, הוא נקרא Ocean of Bitterness, אוקיינוס של מרירות. מייפלאואר מדאם, גרסת דלוקס.

הקול השמימי הזה שייך לזמרת הנורווגית מריה מנה, וזה ביצוע לייב שהוקלט באוסלו קונצרט האוס, לשיר שלה משנת 2007 בשם Just Hold Me, ואנחנו נשאר בנורווגיה ובאווירה המסתורית. עכשיו להקת קלנדרה, אהובת התוכנית, והיא הוציאה שיר חדש בשם Let Me Be Open, קלנדרה, חדש.

הזמר היוצר הנורווגי מטסון, חביב התוכנית, הוציא בשישי שיר חדש, None the Wiser. עדיין בנורווגיה, זה סונדרה לרקה עם ליטל קידס מאלבום החדש שלו, אקרובטס.

סונדרה לרקה ליטל קידס מאלבום החדש אקרובטס, ועכשיו חזרה לשוודיה עם אמריקנה נורדית מבית להקת סונן, טייקס מבק חדש.

להקת סונן, שבשוודית זה אומר קולנוע, שיר חדש בשם Take Me Back, אמריקנה נורדית קלאסית, ועכשיו עדיין בשוודיה, שיתוף פעולה של שני צמדים נשיים גבריים, האחד נקרא סיסטה סטרידן, או בעברית הקרב האחרון, מגדירים את המוזיקה שלהם כטיפול זוגי באמצעות פופ, הצמד Runners Club 95 עשה להם אדיט חדש, השיר הזה נקרא איסן דלה, אור כפו, אדיט חדש.

איזה יופי. זו הייתה גרטה סבבו בץ' או בך מ-EA פרו, מתוך Beautiful Obscenery, אלבום שיצא באפריל והגיע אליי רק עכשיו מנפלאות העולם. השיר ששמענו נקרא Song for Bella, ונשמע עוד אחד מתוכו, זה Just a Feeling, גרטה סבבו בך או בץ' או בש מ-EA פרו. יאי.

גרטה סבבו בש. איזה יופי. עכשיו, אלבום חדש, שלישי במספר למטילדה לין השוודית. האלבום נקרא Red Dragonfly, שפירית אדומה, והנה שיר הנושא מתוכו, באותו השם, מטילדה לין, אלבום חדש.

מטילדה לין משוודיה, אלבום חדש בשם Red Dragonfly, שפירית אדומה. שמענו את שיר הנושא, ולפניו את השיר, לא, לפניו שמענו, אלבום מאפריל שהגיע אליי רק עכשיו, של גרטה סבבו, בש או בך או בצ', אני לא יודעת, זה עם CH בסוף. אנחנו הגענו לסיום, תודה על הקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כועמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן. אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה, חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע כבר רימיקס של קרסטן פלום, סליחה על היריקות, זה פי ואף בהתחלה, איך אומרים את זה? זה כמו שוואר קצקפפל. הקטע הזה נקרא סטארגייזר במקור, וזה הרימיקס. סטארגייזר הוא של רום פיסטול, שניהם מדנמרק, גם הוא וגם קרסטן, וסליחה על היריקה פלום. זה מתוך אלבום רימיקסים חדש שיצא לרום פיסטול בסופה שהאחרון, יום שישי. אני מזכירה לכן ולכם להצביע לנציגות הפיות במצעד השבועי Happy Now של ליקה לי משוודיה, שהושמע בתחילת התוכנית ונמצא כרגע במקום השני, ו-I It Am של סוזנה סונפורה נורווגית שזינק נחשונית ונמצא כרגע במקום ה-11. ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי בשעה 6 בערב. הטופס נמצא בראש אתר הקצה, לחצו על המצעד השבועי והצביעו. אחריי מיכל רוזנטל, כמו תמיד, אז אל תלכו לשום מקום. אנחנו נשתמע בחמישי הקרוב, נורווגית שזינק נחשונית ונמצא כרגע במקום ה-11. ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי בשעה 6 בערב. הטופס נמצא בראש

0: ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה,
1: רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
0: הקצה.
5: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
6: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
6: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: ועכשיו קייזי רדיו ספיישל, תוכנית מיוחדת, תוכנית מיוחדת ברדיו הקצה,
7: תוכנית מאוד מיוחדת. אני יאיר רווה, אני היום באולפן לשעתיים, כי אני רוצה לחגוג יום הולדת מאוד חגיגי לאלבום שאני מעריץ, מטורף עליו, מאוהב בו כבר 40 שנה מאז שהוא יצא ב-25 באוגוסט 1986, אלבום גרייסלנד של פול סיימון. פול סיימון בכלל מוזיקאי שאני מעריץ, אני מת עליו, ראיתי אותה 3 פעמים בהופעה חיה, כולל ההופעה שלו עם סיימון וגרפנקל ב-1982 באצטדיון רמת גן. שנות ה-80 היו קשות לפול סיימון, הוא התגרש מקרי פישר, הוא נפרד בריב גדול פעם נוספת מארט גרפנקל, ניסו להוציא אלבום חדש, לא הצליחו. שני אלבומים הראשונים שפול סיימון הוציא בשנות ה-80 נכשלו, היו יקרים מאוד ולא עשו כסף. חברת התקליטים שלו וורנר ברדרס התייאשה ממנו לגמרי, ואז ב-1986 הוא מוציא את האלבום הכי מצליח שלו אי פעם, אלבום מספר 7, אלבום הסולו השביעי שלו, שכבר רימו ידיים, חשבו שעבר זמנו של פול סיימון, הוא מישהו מה-60s, הוא מישהו מה-70s, כבר אין לו מה להציע לשנות ה-80, ופתאום ב-1986 הוא מוציא את גרייסלנד, ועושה במידה רבה היסטוריה. אני חושב שזה אלבום ששינה את העולם, שינה את המוזיקה. אני חושב שזה אלבום, אני מעריץ את האלבום הזה, אבל לא רק אני. הוא הפך לאחד האלבומים הכי מצליחים בעולם, אלבום שהשפיע רבות, אלבום שהשירים שלו מוכרים עד היום. ואני רוצה שנספר את הסיפור של האלבום הזה ונשמע את השירים שלו ועוד שירים של פול סיימון משנות ה-80. אני קורא לספיישל הזה לא רק ספיישל גרייסלנד, אלא Here Comes 80s Simon, פול סיימון בשנות ה-80, מוזיקת עולם.

גרייסלנד, שיר הנושא מתוך האלבום שחוגג ממש השבוע מולדת 40, השבוע שבו התגייסתי לצבא. הסינגלים שיגעו את הרדיו באותה תקופה, אבל האלבום השלם הוא נהדר. אנחנו מכירים את פול סיימון כזמר שמזוהים פולק, עם מוזיקה עדינה, עם גיטרה, עם שירים קטנים, עם סצנות מהחיים, ופתאום מגיע אלבום שיש בו גם שימוש בליריקה ובמטאפורות, וגם איזשהו סוג של מידה מסוימת של אבסורד, וגם פשוט שורות נהדרות, כמו השיר, השורה שפותחת את השיר הזה, הדלטה של המיסיסיפי מנצנצת כמו גיטרה לאומית, כאילו איך זה לא הפך להיות ההמנון של אמריקה, לאבד אהבה זה כמו חלון בלב שלך, כולם יכולים לראות שאתה מרוסק לרסיסים. איזה משורר, איזה כותב, אני באמת מאוד אוהב את פול סיימון, את המילים שלו, את המוזיקה שלו, את הלחן שלו, את הקול שלו, את העיבודים המוזיקליים שלו, אנחנו ננסה לגעת בכמה מהנקודות האלה בשעתיים הקרובות. אבל הסיפור הזה של האלבום הזה של גרייסלנד, שמוכר בתור האלבום האפריקאי, למרות שהוא לא רק אפריקאי, יש בו הרבה דברים, אבל הוא מזוהה בתור האלבום האפריקאי, מתחיל עם זה שמוזיקאית מסאטרדי נייט לייב ניגשה לפול סיימון. פול סיימון היה אחד האורחים הקבועים, הוא חבר מאוד טוב של לורן מייקלס, לורן מייקלס גם חיתן אותו, חברים ותיקים מאוד, אני חושב שהוא האומן המוזיקלי והמנחה שהופיע הכי הרבה פעמים בסאטרדי נייט לייב. אז באחת התוכניות בתחילת שנות ה-80, היא השמיעה לו קלטת של מוזיקה אפריקאית, ואמרה לו, אני לא רוצה לעשות אלבום שישמע כזה, והיא רצתה אולי שהוא יפיק לה את האלבום, ולפי מה שכתוב באחד הביוגרפיות שכתבו על פול סיימון, היא התכוונה שהם ייכנסו לאולפן והקליטו משהו כמו זה. והוא אמר לה, בואי תמציא את המוזיקאים האלה, מי האנשים האלה שינגנו באלבום. אני אומרת, איך נמצא אותו? זה באפריקה, מי יודע מי הם. ופה יש כל מיני מחלוקות איך זה המשיך הלאה, עד כמה הייתה מרוצה מהדבר הזה, האם הוא גנב לה את הרעיון או לא, אבל הוא הצליח לאתר את הלהקה שהיא השמיעה לו, להקה דרום אפריקאית, שמלגנת מוזיקה שגרית גמבוץ, ולהקה הזאת קוראים בויויו בויז, והם נשמעים ככה.

אז הוא עזב את הרעיון שלה ונדלק על רעיון שלו לנסוע לדרום אפריקה ולמצוא את הלהקה הזאת ולהקליט איתם שיר. הוא אמר את זה לחברת התקליטים שלו, לוורנר ברזרס, שממש כזה כבר בזבזו המון כסף והפסידו המון כסף על שני האלבומים הקודמים שלו. אמרו, תעשה מה שאתה רוצה, אין לנו, באמת אף אחד לא ישמע את זה. עבר זמנך. אז הוא טס עם, ה... עם ה... רוי היילי, הטכנאי שלו, לדרום אפריקה, יצר קשר עם המפיק הילטון רוזנטל, אחד המפיקים המוזיקליים, יהודי, לבן, אבל שהתעסק בהקלטות של מוזיקה אפריקאית בדרום אפריקה. ומצא את הלהקה הזאת, בויויו בויז, והקליטו שיר ביחד.

זה נקרא גמבוץ, כך נקראת המוזיקה הזאת, מוזיקה אפריקאית, של הלהקה הזאת בויויו בויז, בין השאר, זה מה שהם נגנים. פול סיימון ורוי היילי היו בדרום אפריקה שבועיים, בפברואר 1985. כשהם היו שם, בדיוק אז, יצא השיר הזה, שכמעט אפשר להגיד, אולי דיבר עליהם.

כל אומני ארצות הברית, ברוס ספרינגסטין, סטיבן ון זנט, ליטל סטיבן, מי המפיק ארתור בייקר שהפיק את ה, את ה, את השיר U2, כולם התקבצו ב-1985 לשיר את השיר הזה Sun City, I ain't gonna play, I never gonna play Sun City. זו הייתה תנועה, תמיכה גדולה בין שאר של מוזיקאים, אבל גם של שאר אנשי ציבור, למלחמה באפרטהייד בדרום אפריקה. הם הטילו חרם תרבותי, האום הטיל, וגם האומנים נדרו פה בשיר הזה נדר, שהם לא יישאו לנגן ולהופיע בדרום אפריקה. העיר סן סיטי הוא אתר הנופש, סן סיטי קזינו, שאירח שם לא מעט מוזיקאים בשנות ה-80, אמרו לך לא מופיע שם כל עוד האפרטהייד ממשיך. האלבום הזה, הסינגל הזה, יצא תחת השם Artists United Against Apartheid. והנה, פול סיימון נמצא שם ומקליט באולפנים בדרום אפריקה, שובר את החרם התרבותי שהוטל על דרום אפריקה. ויצאו נגדו. אמרו לו, אתה שובר חרם? חומרים שאנחנו לא מופיעים בדרום אפריקה, ופול סיימון אמר להם, אבל אני הולך לנגן עם המוזיקאים השחורים, עם האפריקאים. הם אלה שהגזענות היא כלפם. אם אתם עושים חרם על דרום אפריקה, אז במה אשמים האפריקאים בדרום אפריקה? אנחנו צריכים לתמוך בהם, לא להחרים אותם. אני חושב שזה אחד הדברים שלימדו אותי 40 שנה אחר כך, הנושא של איך להתמודד עם חרמות ועם חרמים ועם תנועות ציבוריות, שאולי יש להם איזשהו רעיון טוב מאחוריהם, ולפעמים הם עיוורים והם כאילו שורפים את היער כדי להציל את העצים. אני חושב שבמידה רבה גרייסלנד והעבודה של פול סיימון עם המוזיקאים, חוץ מזה שפול סיימון באמת היה קצת אנטגוניסט, והוא לא היה האומן הכי מקובל ופופולרי ואהוד, תמיד טוענים שהוא מישהו שקצת לוקח רעיונות של אחרים ומשתמש בהם לעצמו. היו, לא תמיד הוא היה האומן הכי אהוב בין האומנים, אבל אני חושב שמה שפול סיימון עשה עם גרייסלנד, ועם זה שהוא העלה את המוזיקה האפריקאית, ואת המוזיקאים האפריקאים, והביא אותם אחר כך לאמריקה, ונתן להם להוציא אלבומים, ולהופיע איתו, ולהתעשר בזכות המוזיקה שלהם, ואני חושב שבמידה רבה הם אלה שהפיצו את הדיבור על דרום אפריקה ועל האפרטהייד, יותר מברוס ספרינגסטין ו-U2 וסטיבן ון זנט ולו ריד, ששארו, אנחנו לא נלך לנגן יותר בסן סיטי, ובאמת ב-1990 האפרטהייד הגיע לסיומו, 4 שנים אחר כך. אני לא חושב שזה בעקבות על סינגל סן סיטי, אני כן חושב שגרייסלנד היה אחד הדברים שמאוד עזרו לזה, בעיקר כי פתאום העולם התחיל לשמוע מוזיקה אפריקאית.

פה שרות איתו האחיות גזה עם הגיטרה של ג'נרל אמדי שירינדה, כל מי הקלטון דרום אפריקה. אחד הדברים היפים זה שפול סיימון היה כזה בדילמה, הוא נוסע לדרום אפריקה מנגן עם, עם מוזיקאים אפריקאים, אבל המילים שלו, הוא אומר, אני לא זמר פוליטי, אני לא כותב על פוליטיקה, אני לא יכול לכתוב משהו על האפרטהייד או על האפריקה, אז הוא ממשיך לכתוב ברוב השירים סצנות ניו יורקיות בסגנון וודי אלן, על לא פגשתי אותך במקרה במסיבה של צלם הקולנוע, מן הבוהמה של, של ניו יורק, אבל לצלילים של קצב אפריקאי, גיטר אפריקאית וזמרות אפריקאיות. כשאלבום יצא, אחד הסינגלים הראשונים מתוכו, שפרסמו אותו, וככה הוא גם מתחיל, The Boy and the Bubble, אולי באמת הסרט, השיר שלו, שהוא לא, לא עוסק בפוליטיקה, כן עוסק קצת באקטואליה, זה די מדהים לשמוע השיר מ-1986, שנדבר על, על, על, על האלקטרוניקה ועל הטכנולוגיה, ועל מצלמות במאגר סגור, ועל התקשורת. שוב, 40 שנה, אבל אני חושב שבמידה רבה הוא כאילו שם את האצבע על, על משהו שקורה מבחינת תקשורת בעולם אז, רשתות שידור שמשדרות חדשות נונסטופ, אסונות שמגיעות, מגיעים אלינו הביתה, איכשהו הדבר הזה נשאר לא רק אקטואלי, אלא עוד יותר אקטואלי. The Boy and the Bubble, גם פה זה עם הצוות האפריקאי שלו. פוררה, האקורדיון של הבויובויז. פוררה הוא הגיטריסט.

סטיב גד הוא המתופף פה, קפצנו שש שנים אחורה ל-1980 לאלבום One Trick Pony, השיר Late in the Evening, סטיב גד עם שני, עם ארבעה מקלות טופים, שני זוגות של מקלות טופים, מתופף. האלבום הזה נכשל, הוא בעצם פסקו לסרט שנקרא One Trick Pony, שפול סיימון יצר עבור עצמו, שמספר במידה מסוימת את הסיפור שלו, את הסיפור של הבדידות שלו, של הזוגיות שלו, זוגיות שלו שנכשלות, והקריירה המוזיקלית שלו שחובה עליות וירידות. הסרט שאני מאוד מחבב, נכשל, נתפס כפרויקט של היבריס, של אומן שלוקח את עצמו יותר מדי ברצינות ובחשיבות יתר, אבל אני חושב שזה אלבום מדהים, גם כי יש פה פתאום את הגרוב של פול סיימון, גם שירים אדירים, אבל הוא נכשל. אני חושב שזה התחילת התחושה הזאת של בקרב גם מוזיקאים וגם תקשורת וגם אולי קהל, שפול סיימון היה מישהו ש... איתים לו יותר להיות הפולק הזה, מישהו שמנגן עם גיטר, עם ארט גרפנקל. באמת אני חושב שאחרי זה קצת לא הייתה לו ברירה, והוא ניסה לעשות איזשהו סוג של איחוד עם ארט גרפנקל, איחוד שהצליח מאוד בהופעות חיות, הם מילאו את סנטרל פארק ואצטדיונים בכל העולם בהופעת האיחוד שלהם, ניסו לעשות אלבום ביחד, הקליטו למעשה אלבום ביחד, אבל אז רבו באמצע הדרך, ופול סיימון נכנס ומחק את כל הטרקים של ארט גרפנקל מתוך האלבום הזה. גם האלבום לקח לו הרבה זמן להקליט אותו, וגם הדבר הזה שכולם ציפו לאלבום ייחוד של סיימון וגרפנקל, ואז יצא אלבום סולו. וההבנה הזאת שכנראה פול סיימון הוא לא איש נורא נחמד, הוא נורא מתוק, הוא נורא מצחיק, נורא אוהבים אותו, יש בו משהו מאוד עדין, אבל כנראה לא האיש הכי נחמד, לא האיש הכי אוהב לשתף פעולה עם אחרים. אז כשיצא האלבום השני, ב-1982, Hearts and Bones, פתאום נורא הופתעו שזה לא אלבום של סיימון וגרפנקל, אלא רק אלבום של פול סיימון לבד. שוב, אלבום מאוד מאוד יקר לך.

אולי כתגובה לשני הכישלונות האלה של One Chick Pony ב-1980 ו-Hearts and Bones ב-1982, גם קצת נולד השיר הזה של הפסיקו לזהות את פול סיימון ברחוב, התחילו להתבלבל בשם שלו, ואז הוא בעצם גוזר על עצמו גלות. אני חושב שזה ככה, אני מפענח את השיר הזה וגם את הנסיעה שלו לדרום אפריקה, להגיע למקום שבו לא מכירים אותו, והוא באמת סיפר על זה שהמוזיקאים בדרום אפריקה לא ידעו מי הוא. הוא היה צריך לשלם, הוא אמר, אני אתן לכם תמלוגים מהשירים, וזה לא עניין אותם, כי לא ידעו מי זה פול סיימון. ואז קצת השיר הזה על זה, You Can Call Me El, על מצב שבו כבר גם בניו יורק, כבר לא זוכרים את השם פול סיימון, לא יודעים לזהות אותו, ואז בעצם במידה רבה אפשר להגיד, גוזר על עצמו גלות, נוסע לדרום אפריקה, למקום שבו לא מכירים אותו, לשאוב השראה, לייצר מוזיקה חדשה. אחד הגיטריסטים שהוא עבד איתם בדרום אפריקה, ריי פירי, הוא דיבר עליו לא מעט, גם בכתבות ובסרטי תעודה, על ההשראה של ריי פירי והנגינה שלו, הדיאלוג ביניהם, אולי נשמע קטע מזה יותר בהמשך, על הדיאלוג ביניהם של ריי פירי מנסה לנגן מוזיקה אמריקאית מכיוון אפריקאי, והוא מנסה, פול סיימון מנסה לייצר מוזיקה אפריקאית מכיוון אמריקאי.

Graceland נחשב לאלבום האפריקאי, הרבה מאוד באמת הוקלט ונכתב בהשראה האפריקאית. ארבע שנים אחר כך הוא הוציא את The Rhythm of the Saints מ-1990, שנחשב האלבום הברזילאי שלו. אבל זה לא גם מדויק, למרות שיש שם השראה הברזילאית מאוד גדולה, גם שם חלק גדול מהצוות שניגן איתו באלבום Graceland מופיע גם ב-The Rhythm of the Saints. יש הרבה מוזיקה אפריקאית עם אותו ריי פירי, שניגן כרגע בשיר ששמענו ב-Crazy Love, מנגן איתו גם ב-The Rhythm of the Saints בשיר Proof.

אולי זה המסע האנתרופולוגי, המוזיקולוגי שפול סיימון עושה מסביב לעולם, מגלה לנו, או חושף לעצמו, שמשמיע לנו, שהמוזיקה מאפריקה אחר כך נדדה לדרום אמריקה ולברזיל, ומשם למוזיקה מקסיקנית, כי השיר ששמענו עכשיו, All Around the World, שאולי מבטא את הרעיון הזה שהמוזיקה ככה חובקת עולם, מי שמלווה אותו פה זה להקת לוס לובוס, להקה מקליפורניה שעושה מוזיקה מקסיקנית בהשראה דרום אמריקאית ואפריקאית. אז החבר'ה של לוס לובוס מלווים אותו פה. אז הוא מראה לנו שהמוזיקה מאפריקה מגיעה לדרום אמריקה ועושה מוזיקה ברזילאית משם למקסיקו, וגם בהמשך נשמע אותו עושה מוזיקה מדרום ארצות הברית, מהבלוז, רידם הבלוז האמריקאי, שהוא גם יש לו סאונדים מאוד מאוד אפריקאים. פול סיימון התעניין במוזיקת עולם או מוזיקה מהעולם מאז ומתמיד, כבר שהוא היה בסיימון וגרפינקל, הוא אהב לקחת שירים, שירי עמים מהעולם ולנכס אותם לעצמו. אז שמענו עכשיו שיר עם לוס לובוס, אבל באלבום Bridge Over Troubled Water הוא עשה שיר עם להקת לוס אינקס. לפני שידעו להגיד מוזיקת עולם, אל קונדור פסה.

סיימון וגרפנקל עושים מוזיקת עולם ב-1970, אל קונדור פסה יחד עם להקת לוס אינקס. שנות ה-80, בייחוד אמצע שנות ה-80, היו שנים שהם באמת מאוד התחילו להתעניין במוזיקת עולם, לא רק פול סיימון, העולם כזה נפתח למוזיקה, הגלובליזציה התחילה, ואנחנו נגיע לשעה השנייה עכשיו, ונתעסק קצת במוזיקת עולם. שעה שנייה.

אולי אחד האנשים שבאמת הכי התעסקו במוזיקת עולם, כשליחות מוזיקלית ולא יודע, לא רק מוזיקלית, אלא אנושית, זה פיטר גבריאל, שממש הקים חברת תקליטים, Real World, וקידם את המושג הזה של מוזיקת עולם, ויצר פסטיבל מוזיקה למוזיקת עולם, וקידם חלק מהאומנים שאחר כך גם עבדו עם פול סיימון. למשל, בפסקול הזה שלו, לפשן, הפסיון על פי, הפסקול נקרא פשן, אבל הסרט הוא הפסיון האחרון של ישו, של מרטין סקורסזי, עם הקולות של יוסו אנדור, שהתפרסם בזכות השירים שלו עם פיטר גבריאל, וגם השתתף בגרייסלנד של פול סיימון במקביל. אז פיטר גבריאל יצר את המותג הזה, או הוא פרסם את המותג הזה שנקרא מוזיקת עולם, אבל הוא לא היה לבד. במקביל אליו, פיטר גבריאל כזה התעסק עם אפריקה, ודייוויד ברן נסע לברזיל. ולדרום אמריקה, ויצר אלבום שקרא ריי מומו.

דיובס שאל, תעשו רשימה, כמה סרטים אתם מכירים שנקרים על שם שיר שכתב פול סיימון? ספרתי שלושה, אבל לדעתי יש יותר. חוזרים ל-1972, אלבום הסולו הראשון של פול סיימון, אחרי שסמר וגרפיקל מתפרקים, רק שוב להראות לנו שהוא תמיד התעניין במוזיקה מהעולם, ובמקביל גם ישימו אותו בניחוס תרבותי, אבל אני לא יודע אם הייתי יודע להגיד רגעי, אם לא השיר שהיה הסינגל הראשון מתוך אלבום הסולו של פול סיימון, 1972.

לבן עושה רגל. לבן עושה מוזיקה אפריקאית. אחד ההרכבים שהתפרסמו, והפכו באמת לתופעה סנסציונית בעולם, בשנות ה-80 ו-90, בזכות גרייסלנד, הוא הרכב הווקלי שנקרא לידי סמית בלק ממבזו, שמגיעים מסווטו, מיוהנסבורג, באמת הפכו לשגרירים הכי טובים של דרום אפריקה ונגד האפרטהייד בעולם, והם הגיעו לאוזניים המערביות בזכות גרייסלנד. הם כבר פעלו בחול, הקטעים שהם הקליטו, שהוא הקליט איתם, כבר הוקלטו ב-AB Road, לא בדרום אפריקה. אבל ההרכב הזה, לידי סמית בלק ממבזו, בראשותו של ג'וזף שבללה, התרומה שלו לגרייסלנד היא אולי הכי מוכרת.

0: הומלס. לידי סמית בלק מבאזו עם פול סיימן. גרייסלנד, 40 שנה, יום הולדת. תראו, אני מנסה לקרוא דברים שפול סיימן כותב, רעיונות שהוא נותן, דברים שנכתבים עליו, סרטי תעודה שעשו עליו. בכולם עולה התמונה הזאת, הוא כבר בן 85, ממש לדעתי עוד רגע, ממש יום הולדת, 85 או 86, ו... עולה התמונה הזאת שהוא לא, הוא מאוד אוהב לשתף פעולה, הוא לא אוהב כל כך לתת קרדיטים. תראו, אני חושב שיש שתי תקופות בחיי אדם או חיי אומן שבו כולם מתקיפים אותו. או שהוא מתחיל להיקשל, ואז הוא נהיה חלש ואפשר לתקוף אותו, או שהוא מאוד מצליח. ופול סיימן עבר את שתי התקופות האלה, ונכתבו עליו ביוגרפיות, או שנכתבו לא באישורו, וכאלה שנכתבו כן באישורו. והיו כאלה שהתלוננו שהם הרעיונות הכי טובים שלו באו מהם, והוא לא נתן להם קרדיט, הוא התאשר על גבם. אבל אני חושב שאחד הדברים שעם השנים, אני כן זוכה לשמוע את פול סיימן מדבר בשבחי השותפים שלו, וכנראה לא איש ענב במיוחד, הוא באמת גאון מוזיקלי, יודע לגנוב גם מהטובים ביותר. אז הנה מתוך קטע שהוא מופיע כבונוס באחד ההוצאות של האלבום, הוא מדבר על שיתוף הפעולה שלו עם ריי פירי, עם הגיטריסט, שהוא בעצם אחד הכוחות המיניים הבולטים של, של הקלטות בדרום אפריקה, בזמן שהם יצרו את, את גרייסלנד, את השיר עצמו.
1: What's interesting is that Ray reaches into his memory for some kind of approximation of what he thinks of as American country, and Bagidi plays straight ahead to the African groove, and so the two, you know, the two musics find a commonality, and the lyric expresses that. I'm going to Graceland. Don and Phil Everly came in and sang. I always heard that song as a perfect Everly Brothers song.
2: More boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland.
1: I was down in South Africa in, I think, February, maybe early March, and I think I didn't go down to Memphis until maybe May. Brought it home and I was trying to write to it. I would, you know, sing these lines about Graceland. Graceland, because I'm going to get rid of the Graceland part because, I mean, what's Graceland got to do with South Africa or anything like that, so... That's got to go. Just a question of, you know, what I'm going to replace it with. But then I couldn't replace it with anything. I was always singing that. And finally I said, I don't know, maybe I'm supposed to go to Graceland. I've never been. Maybe I'm supposed to go on a trip and see what I'm writing about. So I did. And then I began to describe the trip, the Mississippi Delta, because I was driving up from Louisiana, where I cut the Zydeco track on Graceland. I was driving from Highway 61. You know, I'm just writing about what the countryside looked like.

גרייסלנד בממפיס טנסי, הבית שבו גר אלוויס פרסלי, שהקליט את האלבומים הראשונים שלו, את הסינגלים הראשונים שלו, בסן רקורדס, עשה מוזיקת קאנטרי ורית'ם אנד בלוז, שפול סיימון כל כך הושפע מהם, אז איך אלוויס פרסלי מגיע גם למוזיקה האפריקאית. אנחנו נשמע עוד גרסה של גרייסלנד עכשיו, ב-15 באוגוסט 1991, בדיוק 5 שנים אחרי שיצא גרייסלנד, הייתה הופעה בסנטרל פארק, הופעה בחינם, 600 אלף איש הגיעו להופעה הזאת, שזה ממש השבוע לפני 35 שנה, ושוב, אי אפשר להתכחש לאופי כנראה הקטנוני של פול סיימון. 10 שנים לפני זה, הוא הופיע בסנטרל פארק עם אר גרפינקל, ההופעה של סיימון וגרפינקל, הופעת הייחוד, שהביאה 500,000 אנשים לשם, אד קוטש פתח את זה, זה יצא בווידאו, זה שודר בטלוויזיה, יצא מזה אלבום כפול, רב מחר, ואני חושב שבמידה מסוימת, 10 שנים אחר כך, אחרי ההצלחה הגדולה של גרייסלנד, פול סיימון רצה לראות, האם הוא יכול לעשות את זה לבד גם, ולהופעה הזאת הגיעו 600 אלף איש. אז שאני חושב שזה 500 אלף מההופעה הקודמת, פלוס 100 אלף תינוקות שנולדו וכבר הגיעו לגיל 10 בעקבות ההופעה הקודמת. זה החשבון שאני עושה. הקהל הניו יורקי מת על הלוקל פטריוטיות ניו יורקיות, אז כשהוא שר There's a Girl in New York City, תשמעו איך 600 אלף ניו יורקים צועקים בהתלהבות. גרייסלנד בהופעה חיה, 15 באוגוסט 1991.

למוזיקה הזאת קוראים זיידקו, היא מלואיזיאנה, אבל הגיעה מאפריקה. אני חושב שזה הסיפור שפול סיימן נסה לספר לנו. הוא הקליט את זה עם הרכב מלואיזיאנה, הוא סיפר לנו מקודם שהנסיעה שהוא עשה לגרייסלנד הייתה מלואיזיאנה, ששם הוא חתך או הקליט את הקטע הזה של That Was Your Mother, עם הרכב מלואיזיאנה שנקרא The Good Rocking Dopsy and the Twisters. ואני חושב שזיידקו זה גם שם של חלק מהמוזיקה האפריקאית או דרום אפריקאית, גם נקרא זיידקו. החיפוש של פול סיימן אחרי מוזיקה, לא יודע, אתנית, מוזיקה מהעולם.

לא הפסיק שם, המשיך גם לתוך שנות ה-90, לא תמיד בהצלחה המסחרית, אבל לפעמים כן בהצלחה האומנותית. ב-1997 הוא כתב מיוזיקל לבמה בברודווי, שנקרא The Cape Man, והוא הוציא משם אלבום שנקרא The Cape Man, זה מיוזיקל שמבוסס על מוזיקה מפורטו ריקו. לפני שלין מנואל מירנדה, שהוא מפורטו ריקו, לקח ועשה את זה בעצמו, פול סיימון עשה את זה. שוב, לא יודע אם היום זה פוליטיקלי קורקט, שפול סיימון עושה מוזיקה מפורטו ריקו, ועוד שהוא שר בשיר נולדתי בפורטו ריקו, אבל זה אלבום מאוד מאוד יפה, ממיוזיקל שנכשל מסחרית, אבל המוזיקה מפורטו ריקו. רגע, הנה. רגע, לא, סליחה, הנה, זה הרגע שבו הכפתורים מתנקלים לי. נולדתי בפורטו ריקו, פול סיימון, לתוך המיוזיקל, The Cape Man.

פול סיימון, מתוך Hearts and Bones, אלבום שלו שאני הכי אוהב. אנחנו חוגים פה 40 שנה לגרייסלנד, אבל בזמות זאת אני אספר לכם כמה אני אוהב את Hearts and Bones. כל שיר שם פשוט פצצה. יופי של זה. נשאר לנו עוד שיר אחד לשמוע מתוך גרייסלנד, שיר שישארנו לסוף. גם פה תמצאו את ליידי סמית בלק ממבזו בשרים, ויחד איתם בקולות לינדה רונסטד, משתפת פעולה שוב, איזשהו סוג של שיתוף פעולה בין מזרח ומערב, בין אפריקה והשחורה ואמריקה הלבנה. אז זה השיר שאיתו אנחנו סוגרים את הספשייל הזה של שעתיים, כמעט שעתיים, עם גרייסלנד של פול סיימון. השיר הכי אפריקאי, למרות שהכל רוב הוקלט באפריקה, השיר הכי אפריקאי מתוכו. שמעתי אותו לסיום, Under African Skies.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

מה הניש, בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים. אני חיים בנימיני והכל פה עדיין קצת חולה. בגדול אני מרגיש הרבה הרבה הרבה יותר טוב, לגמרי חזרו לי הכוחות, וחזרתי לעבוד ולהתאמן, והיה לי הופעות כבר, אבל השיעול עדיין מלווה ככה את היום שלי, זה ייקח עוד איזה רגע, עדיין יש מצב, אני מתנצל מראש, שאתם מקבלים פה פתאום, איזה אחד כזה, לתוך האוזן, אז במחילה, סליחה מראש. מה נאמר, הכל פה חולה, תוכלית מספר 210, בסימן חודש לועזי חדש, שנת לימודים חדשה, שנה הבאה, שנה עברית חדשה, באה לסיומה שנת התשפב, בדרכנו הבטוחה, אל שנת תשפז, מה שאומר שרק עוד שנה עד שנגיע לשנת תשפח. בקיצור, גם בחירות חדשות בפתח, ממשלה חדשה בפתח, קיצור, כשאומרים כל סוף הוא התחלה חדשה, נשאלת השאלה, האם כל התחלה חדשה היא סוף חולה? כאן אצלנו בקור ההיתוך של החברה הישראלית, ישראל 2026, בואכה 2027, התשפב, בואכה התשפז, עם הפנים קדימה, אל התשפח. השבוע שמעתי מישהו תוהה, האם הפרויקט הציוני היה מיטבי להתייחס אליו בתור קור היתוך, או שאולי היה עדיף להתייחס אליו בתור בר סלטים. בעצם למה שתיקח את כל הסוגים השונים והעדות השונות והתרבויות השונות של היהודים השונים שמצאו את דרכם אל הפרויקט הציוני כאן אצלנו בקור היתוך פינת המזרח התיכון החדש, ואולי היה עדיף להתייחס לזה לא בתור בוא נעשה גיבץ' מכולם ונמציא מכל הזהויות האלה את הזהות החדשה של הישראלי החדש, אלא להתייחס לזה יותר כמו בר סלטים. בעצם מה אתה בא בבר סלטים, לוקח סלט עגבניות, סלט מלפפונים, סלט חצילים, סלט כרוב אסיאתי, סלט משוויה וסלט ביצים רוסי, ועושה מהם גיבץ' חולה של כל ומגיש את קור ההיתוך של הסלטים. אולי עדיף בר של סלטים ששומר, מאפשר את השמירה על הזהות האינדיבידואלית של כל סלט וסלט באשר יהיה הסלט. מה אני אגיד לכם? עוד לא עברו דקה ורבע וכבר אכלנו את הרס, הכל פה חולה, תוכנית מספר 210, אנחנו נצא אל הדרך עם הלהקה האגדית, בד מנרס, בשיר המדהים שלהם, סלט בר, חברות חברים, יאללה, בואו נתחיל.

כמו שאמרנו, היום תוכנית מספר 210, הלכתי למחשבון הגימטריה כדי לחפש, מה עושה המספר? 210 בגימטריה, כבר באות א' מצאתי לנו שלושה ביטויים שונים, כולם באותו הנושא. הביטוי הראשון, אחוז הצבעה גבוה, הביטוי השני, איפה המדינה, והביטוי השלישי, אין אמונה באדם. מה, אני אגיד לכם, הבחירות בפתח, כולנו במתח. בעצם, ממש בעוד כמה? 4-5 ימים? מתי אמרו? ב-7 בספטמבר נראה לי. אמרו שיגידו סוף סוף מי זה המפלגות, בעיקר בצד הימני של המפה. המון מפלגות קטנות, ההוא מתחבר עם ההוא, ההוא יעשה בלוק טכני עם ההוא, ההוא יתחבר עם המפלגה הזה, ההוא ביבי יגיד להם לרוץ ביחד, כן יגיד, לא יגיד. מה קורה בשמאל, מה קורה בימין, מה קורה אצל החרדים, מה קורה אצל הערבים, בר הסלטים החולה של קור ההיתוך של כל אזרחי מדינת ישראל, מגיע לרגע שלו לגשת אל הקלפי. אני רוצה לקרוא תיגר, קודם כל אני רוצה לקרוא תיגר על התפיסה המקובלת, שאם אתה נגיד לא מוצא את עצמך מיוצג על ידי אף אחד מהרעיונות, ואומר, אתם יודעים מה? אני לא יודע, עזבו אותי, אני לא מצביע. אז שבעצם מה שאתה עושה זה נותן את הכל לצד השני. יגיד כל שמאלן, אם אתה לא מצביע עכשיו בבחירות הקשורות ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, אם אתה לא מצביע עכשיו, אתה בעצם נותן את הכל שלך לביבי, לרפורמה המשפטית, סליחה, למהפכה המשפטית לטענתם, להשתמטות, אי החלוקה בנטל, החרדים, הזרמת הכספים למתנחלים וכן הלאה, מפעל ההתיישבות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אתה נותן את הכל שלך לביבי. יבוא כל ימני ויגיד, אם אתה לא עכשיו תבוא ותצביע על הגוש, אוי ואבוי, אתה נותן את הקול שלך למנסור עבאס, כי לאייזנקוט וחבריו אין שום סיכוי להקים ממשלה שלא בהתאמך על ידידנו הערבים. אז אם אתה לא מצביע, אתה נותן את הקול שלך למנסור עבאס, ככה או ככה. אז לא הבנתי, אם אני לא מצביע, אני נותן את הקול שלי לביבי, מפעל ההתנחלויות, ההשתמטות של החרדים וכן הלאה וכן הלאה, או שאני נותן את הקול שלי למנסור עבאס, בגץ, הדיפ סטייט והמכונת הרעל של ערוצי התרעלה והתבעלה 12 ו-13, למי אני נותן את הקול שלי אם אני לא מצביע? בוא נחזור רגע לבסיס של הבסיס של הבסיס. אם אני לא מצביע, אני לא נותן את הקול שלי לאף אחד. נשאלת השאלה, האם מי שלא משתתף בבחירות אחר כך יכול להתלונן כשלא קורה מה שהוא רצה אולי שיקרה? אז כאילו מבחינה, איך נקרא לזה, לא מוסרית, אבל מבחינת ההגינות הבסיסית, אם לא השתתפת, אז יענו, אז מה אתה מתלונן? עכשיו, זה, אני לא רואה, אם אני מסתכל ימין לשמאלה, למעלה, למטה, ישראל, התשפב בועחה, התשפז, אני לא רואה שבתחומים אחרים של החיים זה מונע מאנשים כאילו להתלונן. כאילו זה שלא נקטתי עמדה פעילה ולא, סליחה, לא עמדה, סליחה, לא נקטתי פעולות אמיתיות בקשר לעמדות שלי, מונע ממני להתלונן. אני חושב שהאלף בית של רוב המתלוננים זה שהם מתלוננים, זה הפעולה שהם נוקטים, הם מתלוננים. אז נשאלת השאלה, אם אתה לא מצביע ולא מתלונן, יענו, מקבל את הדמוקרטיה. אני רק בדיסקליימר אגיד שאני לא שם אם לא להצביע, אני כאילו מחפש למי להצביע, טרם מצאתי למי להצביע. מודה שבמפה הפוליטית ישראל 2026 טרם מצאתי בית פוליטי, נקרא לזה ככה. אבל זה לא שאני לא מחפש, אני מחפש באופן אקטיבי, עובר על המצעים של מי שמציע את המצעים לקריאה לאנשים, רואה רעיונות ופודקאסטים
עם נציגים מכל המפלגות על כל הספקטרום, מהחרדים עד לערבים, מכל הפלגים של הציונות הדתית, כל הפלגים של הציונות החילונית, מה שכביכול קוראים לו כאילו שמאל, למרות שזה, אם לא ביבי הם כולם ליקודניקים, יענו גנץ, שמלץ ואייזנקוט ועד יאיר גולן, בעיקרון כאילו אם לא ביבי הם כולם בגדול, בגדול די ליקודניקים, זאת אומרת הם ימנים במובן הקלאסי של המילה, בו הם קפיטליסטים ולאומניים. הם כולם מאוד כאילו עם דגלי ישראל וצ'קים חולים של הבנקים, וממש אוהבים את הקונספט של הקורפורטיבים של בעלי ההון והמונופולים. אז הם בגדול, כאילו אין שם איזה מישהו שהוא סוציאליסט או מאוד חברתי במובנים, דווקא כאילו בימין הרחוק יש אולי אנשים שהם קצת יותר במקומות כאילו יותר סוציאליסטים כאלה, אבל לא ניכנס רגע אולי לדקויות, לרזולוציות האלה. נחזור למקום הזה שבו אני עדיין טרם מצאתי בית פוליטי, אמרתי את זה לכמה אנשים בזמן האחרון והותח בי, מה אתה לא תצביע את הקול שלך למנסור עבאס? מה אתה לא מצביע את הקול שלך לביבי? אז בוא רק לפני, אולי בשבועות הקרובים ככל שהבחירות יתקרבו נעסוק יותר ויותר בנושא הזה, אבל אני רוצה לבסס קודם כל את הנקודה שבה אם אדם מקבל עליו את זה ש... מה שנבחר, אני לא כל כך אוהב אותו, כאילו זה אולי לא לטעמי, אבל אני לא טרחתי ללכת להצביע, לא הצעתי אלטרנטיבה אחרת, אני בטח לא פעיל חברתי, לא פעיל פוליטי, לא עובד בשום משרה ציבורית, לא שליח ציבור בשום צורה, ועל כן יש גבול לכמה שאני יכול, חוץ מפה, פעם בשבוע, לבוא זן טיפה את המוח, אני מקבל את מי, אני מקבל את תוצאות הבחירות, בין אם יבחר מישהו שאני אוהב, או בין אם מישהו שאני לא אוהב, בין אם אני מצביע ובין אם אני לא מצביע. אז נשאל את השאלה, האם באמת אני נותן את הקול שלי למישהו אחר, בכל מקרה, עם הפנים קדימה אל מערכת הבחירות החולנית שבפתח. הנה לנו קאבר די אדיר של Easy Star All Stars יחד עם Morgan Heritage לשיר Electioneering של מתוך האלבום האגדי OK Computer של Radiohead. הנה לכם קאבר די אדיר, ניפגש בקלפי.

היום השניים בספטמבר, הלכתי לפני כמה ימים, עבדתי על, התכוננתי לתוכנית, הלכתי לויקיפדיה, לבדוק אם קרה משהו מעניין בתאריך הזה, שניים בספטמבר, שראוי לציין, וגיליתי שבשנת 1945, משמע לפני, מה אתם אומרים? 55 ועוד 26, 70, 81 שנים, ממש היום, הגיע לסיום המלחמת העולם השנייה. ראיתי את זה בתור כזה כותרת, אתם מכירים בויקיפדיה, אתה יכול כל דבר, אתה יכול ללחוץ עליו ולהיכנס, אז נכנסתי לערך של מלחמת העולם השנייה בויקיפדיה, ונתפס לי העין על חתיכה שכתוב בה, הצדדים הלוחמים, ומחולק לשני המחנות, בעלות הברית ומה שנקרא מדינות הציר. אז בוא נגיד, מדינות הציר בעצם פה בטופ, יש לנו את גרמניה הנאצית, האימפריה היפנית, כן, שמה פרל ארבור, ואיטליה הפשיסטית. מעבר לזה, גיליתי שלמדינות האלה הצטרפו עוד כל מיני, כאילו תוך כדי, הם לא בדיוק היו חלק רשמי מהברית הזאת, אבל גם קרואטיה, תאילנד, פינלנד ועיראק איכשהו מצאו את עצמם בקשרים למדינות הציר, גם הונגריה ובולגריה באיזה כמה קטעים, סלובקיה ויוגוסלביה וכל מיני. מהצד השני, בעלות הברית הגדולות שמובילות את המחנה, האימפריה הבריטית, ברית המועצות, ארצות הברית, הרפובליקה הסינית וצרפת החופשית. אחר כך, פה כבר יש רשימה ממש חולה של מדינות שחתמו אחר כך הסכמים ונכנסו כאילו לברית הזאת, פה לדוגמה אוסטרליה, בלגיה, גואטמלה, האיטי, הודו, הולנד, הונדורס, יוון, לוקסמבורג, נורווגיה, ניו זילנד, ניקרגואה, פנמה, פולין, חלק מהמדינות האלה עם ממשלות גולות, כי בעצם הגרמנים הרי שלטו, לדוגמה ביוון, הולנד או פולין, אז יש להם כאילו נציגים יענו של ממשלה בגלות כזה. קובה, קוסטה ריקה, קנדה, אחר כך עוד עמוק לתוך המלחמה, בהמשך שנות ה-40, 42, 43, 44, כבר אתיופיה, מקסיקו, בוליביה, אקוודור, ונצואלה, כל מיני מדינות, פרגוואי, צ'ילה, כל מיני מדינות פה הצטרפו כביכול לברית החולה. אז עכשיו, למה זה תפסתי את העין? כי עזבו את כל המדינות, כאילו, מה שזה אומר, כאילו ממש מלחמת העולם, פתאום אתה קולט שכל העולם פתאום היה לו שם איזה דעה, אבל כשאתה מסתכל ממש רק על ה... כאילו כשאתה רוצה לראות את כל, את כל הרשימה של כל המדינות, אז אתה צריך ללחוץ בתוך ויקיפדיה על עוד איזה לינק. הדבר הראשי שכתוב במלחמת בערך של מלחמת העולם, הצדדים הלוחמים, צד אחד יש לך את גרמניה, איטליה ויפן, צד שני האימפריה הבריטית, ברית המועצות, ארצות הברית, רפובליקה הסינית וצרפת. באיזה עולם, כאילו עכשיו אתה עושה פסט פורוורד 81 שנים, כן? באיזה עולם הרוסים, הסינים והאמריקאים הם הצד, ובצד השני גרמניה, יפן ואיטליה. אם כבר דיברנו על קור ההיתוך של כל מיני רעיונות או אינטרסים, כאילו קודם דיברנו על קור ההיתוך של החברה הישראלית והניסיון לייצר זהות מאוחדת של כל מיני יהודים שבכלל אין להם שום קשר אחד לשני ביום יום במשך 2000 שנה. יש להם איזה קשר רעיוני רוחני, ומתוכו אנחנו מנסים לייצר במקום בר סלטים של כל ההצעה השונה, של כל הביטויים השונים של אותה, של אותה יהדות, אנחנו מנסים לייצר איזשהו גיבץ של קור היתוך. כשאתה מסתכל פה על קור ההיתוך של הצדדים הלוחמים במלחמת העולם השנייה, קור ההיתוך של האינטרסים העולמיים הגיאופוליטיים, באיזה עולם גרמניה, יפן ואיטליה מתיישרות, וארצות הברית, סין וברית המועצות מתיישרות מצד שני? כש-80 שנה עוברות, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, פה עשה פאקינג תלוש, זה שהם, כאילו, מעניין, עם עוד 80 שנה, כשמישהו יסתכל, יעשה את הכל פה חולה תוכנית מספר 482,206, ויגיד, כן, כאילו, בשנת 26, היה מדינות הציר הרשע, היה את איראן, לבנון, סוריה, ארדואן, האחים המוסלמים, תימן והחותים, הנציגים בעיראק, וסוריה ודאש ושמאש,
יש, ובצד השני כאילו ישראל וארצות הברית, והעולם הוא כאילו נקרע בין הפרוגרסיביות כביכול שמייצג את החברה הישראלית במרכאות הנאורה והשוחרת השלום והרצון על הטוב, אל מול כמויות האדירות של המוות שהחברה הישראלית מייצרת מסביבה, והתמיכה העולמית המדלדלת של המעצמות המאוחדות סביב הרעיון של הנוכחות הישראלית במזרח התיכון. עם עוד 80 שנה, כשהסתכלו על הרשימה של המדינות והתנודות, אתה אומר, אוקיי, פעם ספרד היו פה בגדול, כאילו היו חברים שלנו, פעם היה אינקוויזיציה, אחר כך הם היו חברים שלנו, עכשיו הם שונאים אותנו. פעם היה היהודים והאיראנים היו באחלה יחסים, ואז פתאום היה בלגן, עכשיו יש מלחמה, לך תדע מה היה עוד 80 שנה. כשאתה מסתכל על הגושים האלה ועל קור ההיתוך של האינטרסים הגיאופוליטיים של העולם לפני 80 שנה, איזה תהפוכה חולה. עכשיו, כאילו, זה לא שלא ידע, אני מודה שזה לא שלא ידעתי את הדבר הזה. זאת אומרת, אם הייתם שואלים אותי מי היה בצד של הנאצים, אז אתה יודע, אוקיי, הם היו עם היפנים, הם היו מתלכים. אני כאילו יודע את זה. אבל פתאום זה, כשאתה רואה את זה, בוויקיפדיה גם עכשיו הוסיפו אייקונים של הדגלים, זה צבעוני, אתה מסתכל על זה וזה צבעוני, ואתה רואה את המדינות באיזה צד, אתה אומר, יאללה של החיים, כשהרעיונות הרוחניים שאנחנו עוסקים בהם פה בתוכנית לפעמים, שבהם הכל הוא זמני והכל הוא חולף, אסור לך להיצמד מדי לנרטיבים ולסיפורים ולאמיתות של האשליה הזאת שמולך כביכול כאילו הכל קורה והכל הוא פרקים בסיפור, אלא בעצם יש פה איזו מציאות רוחנית שהיא ברקע של הדברים האלה, ויש בה איזשהו אלמנט שהוא קצת יותר אמיתי נקרא לו. כשפתאום אתה מסתכל על הדבר הזה, אתה אומר, מה הסיכוי שמשהו כזה קורה היום? כאילו שמחר בבוקר נפתח ויינט ונגלה שהאימפריה היפנית, ראש ממשלת איטליה וחבורה של נאצים מגרמניה, הם יעשו לאיזה מהלך ביחד, ומצד שני, סין, פוטין, טראמפ וצרפת, הם עשו איזה מהלך אחר, ומה ניש? מה ניש? כשאנחנו פה, ישראל 2026, התשפב בועחה, התשפז לכיוון התשפח, קם בבוקר ומסתכל פה ימינה שמאלה ואומר, וואי, וואי, וואי, יכולתי הרבה שנים להתעלם מהגיאופוליטיקה. אבל אנחנו דווקא עכשיו בתור פה התוצר של קור ההיתוך ובר הסלטים הישראלי, אנחנו פה עמוק בתוך מי באיזה צד עכשיו. של הדברים ושל העולם. אז מה אני אגיד לכם? 2 בספטמבר, והיום לפני 81 שנים נגמרה מלחמת העולם השנייה, מי ייתן במהרה בימינו, ייגמר גם הפרק החולה הזה שאנחנו נמצאים בו. השיר הבא הוא של הקזואלטיז, קוראים לו Allies and Assassins, בני ברית.

שנת הלימודים התחילה, חודש ספטמבר התחיל, שבוע הבא שנה עברית תתחיל, מה עוד התחיל? התחילה ליגת העל, מה שמוביל אותנו לפינה האהובה עלינו. בשבוע שעבר התחילה עונת 26-27, עם מתחילת התוכנית, אני אומר, התשפ"ב בואכה, התשפ"ז והתשפ"ח, כנראה עונת 26-27, כנראה שנת התשפ"ח פה, לפי איך שזה נראה, בינתיים. אני לא אכנס אתכם לרזולוציות של כדורגל, כי נראה לי שקהל המאזינים פה לא בכדורגל עסקינן. אבל אני אגיד לכם דבר אחד, שאני יותר ויותר מבין עם עצמי, ואני מנצל את הבמה הקטנה שלי כאן, שיש פה מעט מאוד אנשים שאכפת להם מכדורגל, מקשיבים למה שאני אומר, אבל בכל זאת, זה המקום היחידי שבו אני אומר משהו לעולם. אז הנה השני סנט שלי על הכדורגל הישראלי. הלוואי וכולנו, כשאני אומר כולנו, כל האוהדים, כל השחקנים, כל העובדים במועדונים, הבעלים של המועדונים, ההתאחדות לכדורגל, שר הספורט, וכולנו היינו מקבלים על עצמנו את זה שהליגה הישראלית היא ליגה מקומית. אנחנו לא קשורים לכדורגל העולמי כל כך. כאילו, כשאני אומר לך עכשיו, הליגה הצ'צ'נית, הליגה הווייטנאמית והליגה הפיליפינית. אתה חושב על ליגת אלופות? אתה חושב על הלנד, מרקו ון בסטן, פויול, מרדונה ונדווד. אתה לא חושב על זה, כן? אתה חושב על ליגה ג' במקומות העבודה. אתה לא, כי זה הליגה הישראלית היא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר הליגה הפיליפינית מאשר הליגה הספרדית. עכשיו, במועדון כמו שלנו, במכבי חיפה, יש בעלים ששופך ערימות חולות, חולות, חולות, חולות, מאות מיליונים, מלא כסף, אנשים אין להם מה לאכול, מלא כסף, על פאקינג שחקנים זרים, כאילו אנחנו היינו בליגת אלופות, אחד הענק של חרה בלבן. הלוואי, אני מכאן מנצל את המקום שלי לקרוא לכל האוהדים, כל הקבוצות, כל הבעלים, כל השחקנים, כולם. בוא נקבל את זה שהליגה שלנו היא ליגה מקומית. וליגה מקומית נשענת על שחקנים מקומיים. אני הייתי השבוע משחק מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אתה מסתכל על הספסל של הקבוצות, אני לא מבין למה יש מישהו על הספסל של הקבוצות האלה שהוא לא שחקן נוער. על הספסלים אין שום מקום לאף בן אדם שהוא לא שחקן נוער שגדל במועדון. ובאופן עקרוני, 80-90% מהסגל של קבוצת כדורגל בליגה הישראלית צריך להיות ישראלי, ואם אפשר, והמועדון גדול, והמועדון חזק, בפרופורציות של הליגה המקומית שהוא כאילו משחק בה, ויש לו מועדון נוער חזק, והוא משקיע במועדון נוער החזק שלו, וצומחים שם שחקנים טובים, ובפרופורציות של הכדורגל המקומי, יש לך הרבה קהל, והקהל הזה בא, וקונה כרטיסים, וקונה חולצות, ומרוויחים מיליונים מהכרטיסים ומהחולצות, והזכויות שידור והכל, ועוד קצת כסף בכל זאת הבעלים שם, וספונסרים ושמונסרים והכל, ושחקנים שגדלו פה בחיפה ושיחקו במכבי חיפה, שישחקו במכבי חיפה. אין שום סיבה שבמכבי חיפה יש 8 זרים ו3 מתאזרחים וצוותים ועמיית ופוזות של ליגת אלופות ושמליגת אלופות, כאילו שאנחנו קשורים לעניין העולמי הזה של כדורגל. ליגה מקומית, שחקנים מקומיים שגדלו במחלקות נוער המקומיות, והלוואי והלוואי ובמהרה בימינו הליגה הישראלית תחזור למקום הזה, שיש פה מקסימום זר שניים קבוצה יכולה להביא כדי לפלפל את העניינים, כדי להכניס בכל זאת משהו, קצת אקשן, קצת שונה, קצת מישהו פרצוף לא קשור, עם תרבות כדורגל לא קשורה, בכל זאת תביא זר שניים, מרימים את הרמה, מרימים את האנרגיה, נותנים איזה פלפל לדבר. אבל זה שלמכבי חיפה יש 8 זרים, 7,000 מתאזרחים, וכל השחקני נוער שלנו מתפזרים בקבוצות אחרות בארץ, זה פשוט
חרבנה של אמא של חרבנה, שבסוף הבעלים עוד גם יגיד לך, יש לו 100 מיליון שקל תקציב, כאילו ביקשתי אי פעם שתשים 100 מיליון שקל, אנשים אין להם מה לאכול, בושה וחרפה, שזה התקציבים, שזה מה שמרוויחים שחקנים, שזה מה שמרוויחים הסוכנים, שזה מה שמרוויחים כל התעשייה של הכדורגל מסביב, בושה וחרפה, הכמויות של הכסף כשאנשים אין להם מה לאכול, ושחקנים ישראלים, נדחקים לפינות, גדלו, שיחקו, הלכו כל החוגים, כל השנים, ילדים ג' ב' א', נוערים ג' ב', נוער, שמוע, המחנות וההורים הסיעו, הגיעו, ופח של זה, ולך צחק בליגה ג' באיפשהו, כי הבאנו איזה זר מקונגו, שישב פה עכשיו וישחק, ויקבל 400 אלף דולר לשלוש שנים חוזה, אחרי חצי שנה יגלו שהוא גרוע, וימשיכו שלם לו את המשכורת אחר כך כל החיים. בושה וחרפה שהכסף מתבזבז, אנשים אין להם מה לאכול, בושה וחרפה שאנחנו משחקים אותה בפוזה, כאילו אנחנו קשורים לכדורגל העולמי באיזושהי צורה, כשהסמל שלנו, מכבי חיפה, שחקנים שלנו, הבית, מחיפה, מהצפון, גדלו בפנימיות, גדלו במחלקות נוער, גדלו בחוגים של מכבי חיפה. ההורים שלהם אוהדים מכבי חיפה, האחים שלהם, הדודים שלהם, החברים שלהם בבית ספר, כולם רוצים לראות אותם משחקים, קבלים משכורת נורמלית, בהתאם לפרופורציה של הליגה הנורמלית הישראלית, ובא לציון גואל, אמן ואמן, שכמה שבמהרה יותר בימינו, כולנו נתכנס לליגה הישראלית כליגה ישראלית. עכשיו, אני כל השנים אומר לכם שאחת הסיבות שאני אוהב כדורגל זה כי הוא נותן מקום לכל מיני רגשות שאם אתה לא מוציא אותם בכדורגל אתה צריך להוציא אותם בחיים האמיתיים. לדוגמה,

0: הצדדים, הדגלים, הצבעים, אתה רואה שהיה אופסייד מול הפנים שלך, אבל אם זה נגדך, אתה צועק, לא היה, לא היה, בן זונה, לא היה. למרות שראית שהיה. אתה רואה שהיה נגיעת יד, אבל זה נגדך, אתה אומר, לא היה יד, לא היה יד, אין, אני ראיתי, זה לא נגע, זה לא נגע. אתה יכול להיות שקרן ולאומן ולריב ולקלל ולצעוק ולבטא את כל הדבר הזה סביב משחק שיש לו התחלה וסוף ועונות ו7,000 עונות ובסוף היום אני כל הזמן אומר אנשים רעבים אין להם מה לאכול בסוף היום זה לא משנה מי מנצח במשחק של הכדורגל והנקודה הזאת אני חוזר עליה לאורך השנים אפילו פה כשהקהל פה לא מקשיב לא אכפת לו מכדורגל בכלל אני חוזר על הנקודה הזאת הרבה פעמים עובדה יש לנו פינה הכל פה וולה חוזר על הנקודה הזאת גם כאן יש לי עוד באספקט של אותה הנקודה בהרבה דברים אחרים אני לא לחוץ על זה שהדברים יהיו תוצרת הארץ לא לחוץ על זה שהעגבנייה רק תהיה ישראלית ולא מיובאת, לא לחוץ על זה שהמוזיקה רק תהיה ישראלית ולא מיובאת, לא לחוץ על זה שהרוחניות תהיה רק יהודית ולא של עמי העולם, לא לחוץ על זה. בכדורגל, באלוהים, באימא, באחושרמוטה, להלוואי ובמהרה בימינו, הליגה הישראלית, תהיה ישראלית. השיר הבא הוא של אריק ושם טוב לוי, קוראים לו תוצרת הארץ.
1: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה?
2: אם כבד לבבכם כעופרת אם עבלה

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: כל עבד, רבותיי.
1: בונה, אכלתי טרס. היה לי רשימה של 11-12 שירים לשים היום. אני כל את העבר כמעט 40 דקות, שמתי 4. קיצור, אולי נשמע קצת מוזיקה חדשה, שתי להקות מטל, מי שהייתי בתיכון ועד היום, הוציאו שירים חדשים בשבועיים האחרונים, Fear Factory ודאון. דאון זה להקה של פיליפ אנזלמו מפנטרה, וחבר'ה מקרובר, ואי אייט גוד, ואחו שרמוטה, של להקה כבדה לעלה, ופיר פקטורי זה להקת מטל טכנית רוצחת, שעוד לפני שהמציאו את זה שהמחשב הוא מסדר את כל ההקלטות ואת כל הסאונדים, ואפשר כאילו להישמע כמו להקה של רובוטריקים, הם כבר היו להקה של רובוטריקים לפני שהמציאו את התוכנות שעושות של להקת מטל נשמעת כמו רובוטריקים. אז הנה אנחנו, לחיי הלהקות של הרובוטריקים, הם הוציאו סינגל חדש מתוך אלבום שנראה לי בדרך, פיר פקטורי, לשיר הזה קוראים רובוטיסט. האמת היא שכשאני אשתף אתכם, שמתי לי פה כאילו את השיר הזה, ולידו יש הערה של כאילו הנושא שתכננתי לדבר עליו לפני, וזה שראיתי השבוע, גם רובוט סופרמן שקופץ מטרים לגובה ורץ 700 קמ"ש ואחו שרמוטה, ויש את האולימפיאדה של הרובוטים, וראיתי רובוט בסין שפיתחו, שיכול כאילו שיהיה בו כמו מין אינקובטור של הריון כזה, שתכננתי לזלוג משם לזה שאנחנו כבר כמה שנים סביב שגברים הם יכולים להיות נשים טרנסיות ונשים הם יכולים להיות גברים טרנסים, והסתבכנו עם זה, פתאום בא הרובוט. אתה אומר כאילו, אישה טרנסית זה לא אישה, כי לא יכולה להיכנס להיריון. עכשיו בא הרובוט, נכנס להיריון, מה תגיד על זה? אז יכלתי פה לאכול טרס, אחו שרמוטה, אבל אני קולט שכבר 40 דקות אני אוכל טרס, אז אולי ניגש ישר לשירים, ושבוע הבא אני זיין את המוח על הרובוטים וההיריון. השיר הבא הוא של פיר פקטורי, קוראים לו רובוטיסיסט. קבלו בראש מטל של רובוטריקים. The mind!

ועוד סינגל חדש ללהקה ותיקה, הלהקה האדירה דאון הוציאה גם סינגל ראשון מתוך אלבום שיוצא עוד איזה חודשיים. השיר הזה קוראים Blood Oath, קבלו בראש פיליפ אנזלמו מפנטרה וקרק מקרובר, ואיזה להקה, אחו שרמוטה דאון, קבלו בראש Blood Oath של החיים.

יאללה חברות חברים, עשינו את שלנו לעוד שבוע. אני רוצה להיפרד מכן ומכם. הם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי טיילנגה סוואמי. הוא היה יוגי הענקי מוורנסי. לפני לכתו מן העולם, הוא השאיר לנו סדרה של הנחיות לפי הימים בחודש. כל יום יש לו את ההנחיה שלו. ההנחיה היא הצעה, מין פילטר, לבחון דרכו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום. היום השניים ברודש, הנה ההנחיה לשניים בכל חודש. הלשון תמיד מוכנה לשקר. לכן, שליטה על הלשון ומשמעת הם חיוניים ביותר. היה נכון לשלוט בתמיד. שקול מילים. לפני כמעט 30 שנה, יש איש בשם דון מיגל רואיז. הוא הוציא ספר שקוראים לו ארבע ההסכמות. ארבעת ההסכמות האלה הם ארבעה עקרונות שהוא מציע שאפשר לבחון דרכם את החיים שלך ואת המציאות שאתה חי בה. ארבעת ההסכמות הן כדלקמן. אל תיקח שום דבר באופן אישי, אל תניח הנחות, תמיד עשה כמיטב יכולתך והיה ללא דופי עם המילה שלך, שמור על טוהר המילה. בהתכתבות עם ההנחיה היומית של שרי טיילנגה סוואמי, נתעכב רגע על ההסכמה שעוסקת בתואר המילה. אומר דון מיגל רואיז, דבר ביושרה, תגיד רק למה אתה מתכוון. הימנע משימוש במילה כדי לדבר נגד עצמך או לרחילות על אחרים. השתמש בכוח המילה שלך בכיוון של אמת ואהבה. מורים רוחניים על ימין משמאל, מלמעלה מלמטה, מהמזרח, מהמערב, מהמאדים. כולם מתעכבים על העוצמה החבויה במילים. במילים, קודם כל, בראש ובראשונה, בשיח הפנימי, מה שהבן אדם אומר לעצמו. כשאתה עומד בפני איזה משימה, אתה אומר, קטן עליי, קטן עליי, קטן עליי, אין, קטן עליי, קטן עליי. או שאתה אומר, וואו, וואו, אין מצב, אין מצב, אין מצב, אין מצב, אין מצב שאני עושה את הדבר הזה, אין מצב, אין לי סיכוי, אין, אני, אין, אני לא יכול לעשות את זה, אין, קטן עליי, קטן עליי, קטן עליי. עכשיו, לפעמים יכול להיות בן אדם שדווקא נופל קשה לעלה בזה שהוא אומר, לא, מה זה, קטן עליי, קטן עליי, ותכלס הוא לא מוכן לזה בכלל, והוא מתרסק. הרעיון הוא לא מה, בדיוק איזה מילה אתה אומר, חייבים כל הזמן להגיד רק מילים חיוביות. אתה הסינכרון בין המציאות והמילים שאתה משתמש, והתמיכה שלך במציאות, העזרה שלך, התרומה שלך ליצירה של המציאות, קודם כל הפנימית שלך ושאתה לוקח בחלק, השפה שמופנית כלפי עצמך, במחשבות שלך עם עצמך ובתפיסה של, בקריין הפנימי שלך שמקריין את מה שעובר עליך. בוא נחזק כמעט תוכנית שלמה בלי שעולים. הקול הזה של הקריין הפנימי שמקריין, מלווה ומדבר בתוך ההכרה. אחר כך, בטח ובטח, מה אני אומר לאשתי, מה אני אומר לאמא שלי, מה אני אומר לבת שלי, מה אני אומר לכלב שלי, מה אני אומר לבן אדם ברחוב, בתור בסופר, למי שעובד אצלי, מי שאני עובד אצלו, למה אני אומר כשאני מדבר על פוליטיקה, מה אני אומר כשאני מדבר על כדורגל, מה אני צועק בכדורגל, מה אני צועק על כדורגל, מה אני אומר כשאני מגיב באינטרנט, ברשתות. השימוש בכוח של המילה בתוך המחשבה, המילה הפנימית, השיח הפנימי, המילים הפנימיות שאנחנו מקריינות את היום-יום שלנו, את הפעולות שלנו, את התכנונים שלנו, השיח המילולי והשיח הכתוב, המילה הכתובה, המילה הנחשבת, המילה הנאמרת. מציע שרי טיילנגה סוואמי היום לשים לב שהאצבע קלה על ההדק עם המילה. אז שכדאי להתעכב על המשקל והעוצמה שחבויים בכל מילה שכזאת. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. עד אז אני משאיר אתכם עם איחולים לשנת לימודים טובה, לשנה עברית טובה, לחודש ספטמבר טוב, למציאת בית פוליטי בדרככם אל הבחירות הבאות עלינו לטובה, ושנדע כולנו ימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים, פרדות, מה שצריך, מי שצריך, שיפול לכם מהשמיים ברגע שאתם צריכים את זה, בום, שיפול, שיקרה מה שאתם צריכים. אם במקרה זה לא מסתדר, נסו לשים לב
איזה מילים אתם משתמשים גם במחשבה שלכם על זה שזה לא יסתדר, וגם בשיחות שלכם הפנימיות והחיצוניות עם האנשים על זה שזה לא מסתדר, והלוואי והלוואי ואמן ואבי אמן שיסתדר הכל על הצד הטוב ביותר. חברות חברים, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, עד אז אני משאיר אתכם עם שיר אחד אחרון של הרסטה הגדול רס מקביל, השיר הזה קוראים World Sound and Power. חברות חברים.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו
4: אתם עכשיו
2: על הקצה.

0: איזה חילול קודש לומר שאני יותר אוהב את הגרסה הזאת מהגרסה המקורית של ליאונרד כהן. איזה שיר מדהים זה, Coming Back to You, כאן בביצוע של ג'ניפר וורנס, שהוציאה אותו רק 3 שנים אחרי גרסת המקור שראתה אור באלבום Various Positions ב-84 של ליאונרד כהן, וזה אלבום קאברים שלה שיצא ב-87. שיר פשוט מבריק שעוסק ב יחסים של אדם עם אהבה שהייתה לו ואיננה, ויותר מזה ביחסים שלו עם הרעיון שלו של אותה אהבה, עם המיתולוגיזציה שלו את אותה אהבה, עם הרצון לחזור למשהו שלא קיים. אני חושב שהוא השפיע עליי מאוד בתקופה מסוימת שהוא היה רלוונטי, וגם הספר שיצא לא הרבה זמן לפני כן, ספר שכתב כהן וגם צייר, שנקרא ספר הכמיהה בעברית, The Book of Longing, תרגם אותו ממש יפה קובי מידן. וכאן אנחנו יכולים לשמוע את הפרולוג שלו מפי כהן בעצמו, מוזיקה של המלחין פיליפ גלאס, I can't make it to the hills.
1: I can't make the hills. The system is shot.
0: אתם ואתן על אור בזוויות.

מתוך מחזור שירים שנכתבו ברובם

0: פיליפ גלאס יחד עם ליאונרד כהן.
1: This is the book.
0: אז לא הספקתי אפילו להציג את עצמי, למרות שאני בדיוק אותו אדם מכל אור בזוויות שאי פעם שמעתם. ובכל זאת, היי, אני אורי זרביב, אז אנא מעולה שתהיה.

Secret Life, במקור גם של ליאונרד כהן, כאן בביצוע של קייטי מלואה, זמרת מלונדון, ממוצא גיאורגי, שלא אומר גרוזינית. זה יצא באלבום של הפיקצ'רס באותה שנה של הגרסה המוקלטת של Book of Longing.

Yesterday is just a song. אליהם רייד, מתוך אינטרפליי שיצא ב-2024. ולפני שמענו את לינדה ג'ונס מבצעת את Yesterday.

שומעים עוד קאבר ממש יפה. הפעם לשיר הכי מפורסם של הלהקה ששמענו ממש קודם, Ride. הרכב אינדי ושוגייז מאוקספורד, אנגליה.

אלה הם להקת פרס פאסרס וויליאם עם וייפור טרייל, כאמור במקור של להקת רייד. זה לקוח מתוך האלבום Different Stars.

Jesus and Mary Chain, in Far Gone and Out, מתוך Honey's Dead, 1992. אלבום ענק, אלבום ממש ענק.

חד, מה שנקרא. אנחנו שומעים את פורטט, שבמקרה הזה קורא לעצמו ברצף קרקטרס בלתי ניתן להגיע. פעם היה לו שם בינארי של אפסים ואחדים. אז כן, הוא עושה דברים כאלה. אז כדי שתזהו את מה ששמענו, של פורטט כאמור, מתוך האלבום שמכונה ווינדינגס. כדי שתזהו, אז זה פשוט הקטע הראשון באלבום החדש שלו. עפנו אחורה ל-97 עכשיו.

ואבוי, יש קפיצות. ומדוע יש קפיצות? משום שזה קובץ שהמרתי מהדיסק המקורי שרכשתי יד שנייה אי אז. פולי יסטרדי, מתוך פולי דיסטורשן של גוס גוס.

הלהקה הזאת מגיעה מאיסלנד. אני חושב שזה היה אלבום הפריצה שלהם. להקה מאוד מאוד ורסטילית, עושה הרבה מאוד דברים. דיברנו פה בתוכניות האחרונות על תום שרקט ממנצ'סטר שאני מאוד אוהב. אז עכשיו הוא מוציא את הרמיקס הבא למריבו סטייט. וכרגלו, זה פשוט נהדר. הקטע נקרא Hallucinating Love. במקור, מריבו סטייט. כאן, רמיקס של תום שרקט.

אנחנו שומעים עכשיו את The Field מתוך From Here We Go Sublime, קלאסיקה מ-2007. זה נקרא Paw In My Face. כל הקטע הזה מבוסס על סימפול של ליונל ריצ'י, מיקרו סימפול שמיד, ממש מיד, ייחשף.

Another Heaven של Curses. זה הזמן לומר תודות ולהיפרד. תודה רבה לאהובתי מירי, בהצלחה לבן שלי תום שעולה לגן ממש מחר, תרגש בשבילו. תודה רבה לקצטניקים קרואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, תודה לברק דיקמן, לבן אש, תודה לרובן ברדח, לאלפרד כהן ולמרכז ענב. תודה לכם ולכם על ההזנה, על הקשב ועל הפתיחות. אנחנו נסגור את התוכנית הזאת עם קטע של אלטון ג'ון עם סטיבי וונדר שיצא כבר לפני כמה שנים, ואני חושב שהוא לא נחשב, על אף שהיה להיט גדול בתקופתו, לא נחשב בין הפסגות של אלטון או של סטיבי. אני לא יודע למה, אולי כי הוא מהונדס נורא כלהיט עכשווי, אבל הוא לגמרי נשמע של אלטון ולגמרי של סטיבי, ואני ממש אוהב אותו וחושב שגם לעיתים מהונדסים צריך לעשות כמו שצריך. צריך לדעת איך להנדס. אני אורי זרביב.

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה kzradio.net לא, אני נט על זה המצד השבועי האלטרנטיבי של ה...
1: אתם עכשיו על הקצה והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר
2: הקצה, kzradio.net
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו מרכז לתרבות תל אביבית
0: אתם ואתם עכשיו
3: אתם עכשיו
0: על הקצה
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל
4: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

שלום, אהלן וסהלן, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, מה נשמע איתכם? ברוכים הבאים לאסף סוניק, אסף בן קרת איתכם כאן לייב, כמעט באולפן, בגן העיר ומרכז עניו, המון מוזיקה חדשה מחכה לנו היום, מוזיקה חדשה קצת פחות, כמה סגנונות, בקיצור, גודש, והולך להיות כיף. פתחנו את הגלנו בקודש, כרגיל, שקט, רגוע, אינסטרומנטלי. פתחנו עם תומש פדנרצ'יק הפולני, When Birds Wings Head Into the Sunset. ברקע, מרטין קורשטד, שאני משמע את האלבום שלו קלופט, לא מעט כאן בתוכנית בשבועות האחרונים. אלבום אלקטרוני עמוק ויפיפה, ברקע. PLU, אחר כך עוד קטע אינסטרומנטלי מקסים, ובקיצור, יש לנו המון המון מה להספיק בתוכנית, עד השעה 9, לא לזוז לשום מקום.

פגן פואטרי מתוך וספרטיין שיצא אתמול לפני 25 שנה, אלבום מאוד מאוד יפה ומיוחד. ממשיכים עם ג'יימס אליס פורד, שאני משמיע כאן כמה שבועות את אלבומו המצוין

אז לאלבום של ג'יימס אליס פורד קוראים Lost in Another World, הוא אחד מהמפיקים העסוקים ביותר בממלכה המאוחדת, ויש לו אלבום סולו. שמענו את Silver Lining, ממשיכים עם דניאל לופי, מארח כאן קול שאני אוהב במיוחד של מייקל קיוונוקה, וזה נקרא To Some Degree.

מקום ראשון במצעד הקצה השבועי האלטרנטיבי, אבא שלוהיץ, ואני מאוד מאוד שמח על הבחירה הזו, חבר'ה, היא מאוד מאוד ראויה. ממשיכים עם פיבי ביגרס מתוך Lost Weekend. בוא נשמע את בובי.

אינדי חדש ומאוד מאוד חמוד לשלישייה Tiny Habits לאלבום קוראים Keepers, שאמרנו מתוכו את Love Ruins Everything, האהבה הורס את הכל, אוטש. ממשיכים עם עוד אלבום בחורה שיצא בשבוע שעבר בלונדון והוא שמע כאן בשבוע שעבר, קוראים להם West Side Cowboy, לאלבום It Goes On, ומתוכו Well Done Kid, You Did It. נורא חמוד.

0: אלבום חדש לאינטרפול שאי אפשר לדחות, אי אפשר שלא לזהות, והאמת, האלבום הזה, The Mirror Weighs a Ton, הוא האלבום הראשון שלהם, לדעתי מאז 2004, מאז האלבום השני, Antics, שממש אהבתי. יש להם אלבום ראשון שהוא מופלא, אלבום שני שהמשיך בדיוק את אותו הדבר. באלבום השלישי והלאה, או שהם ניסו לעשות כל מיני דברים מוזרים, או שהם פשוט היו נורא תקועים במקום. עכשיו, אינטרפול היא להקה לא מעניינת מבחינה מוזיקלית. יש להם סאונד מאוד מאוד מאוד מוגדר, אבל הפעם, באלבום הזה, השירים פשוט מאוד מאוד יפים. לא יודע איך, לא יודע למה, אבל זה מאוד דיבר עליי, ואני מאוד אוהב את האלבום הזה. So Rides the Reindeer, שמענו אותו עכשיו, קטע נוסף, נקרא Iron City, אינטרפול, אלבום מצוין. ועדיין, לא אלבום השבוע של הסופסוניק.
1: Alone in Central Park, when...

אחרי שלושה אלבומי סולו לבריטני הווארד, צלנית הווארד שייקס, היא מאחדת את הלהקה מחדש. 11 שנים עברו מאז האלבום הקודם שלהם. אלבום מאוד מאוד כיפי, I Must Be Dreaming. כמה סינגלים מתוכו כבר הושמעו כאן בתוכנית בשבועות האחרונים, ועכשיו שמענו את How's Love Supposed to Go. ממשיכים עם עוד אלבום חדש למפיק והיוצר והסינגר סונגרטר מלוס אנג'לס, שעונה לשם דהי. לאלבום קוראים Black Boy, וזה נקרא Rest of Your Life.

די, rest of your life, מעולה. ממשיכים עכשיו עם מייק די, מייק דיימנד, שליש מלהקה מיתולוגית ביסטי בויז, 12 שנה מאז שאדם יוך נפטר, והם לא עשו שום דבר, ועכשיו, סוף סוף, הוא חוזר עם אלבום רוק, אלבום היפ-הופ, אלבום שעובד עליו עם הילדים שלו, ואלבום מוזר, אני חייב להגיד. יש בו קטעים מאוד יפים, קטעים עצבנים, לא יודע עדיין מה אני חושב עליו, אבל מייק די תמיד שווה הזנה והתייחסות, אז בואו נשמע את Secrets Part 2.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

השעה השנייה של אספסוניק באוויר, פתחנו אותה שקט עם ג'וליאנה ברוויק. השעה השנייה של אספסוניק באוויר, פתחנו אותה שקט עם ג'וליאנה ברוויק ומרי לטימור, זה נקרא Cold Open. ממשיכים עם אלבום חדש לסולן לה

was your project Vogue בקרוב מאוד האלבום של צמד האחים הבריטים was your project אני מאוד מחכה לאלבום הזה זה הסינגל Vogue והוא מדליק הם נשמעים כמו צמד מאוד מאוד לא צפוי ואגב גיליתי שוויזיה זה בעצם white asian ככה הם קוראים לעצמם בקיצור ממשיכים עם של נדת שלו הענקית מערכת כאן את ליאן להווז הם עושים קאבר לשיר של M People מה-90s Don't Look Any Further וזה עם גרוב ונשמה מפה ועד עם כתוב

זו הייתה אנג'לי קיג'ו יחד עם קוויבר ופרל וויליאמס בנדו מתוך האלבום של ההופ שיצא ממש לפני מספר חודשים ואלבום מהמם. אנג'לי קיג'ו חוגגת היום יום הולדת עגול 60, תמשיכי לעשות מוזיקה מעולה. אנחנו ממשיכים עם אלבום שהושמע כאן בשבוע שעבר וחגג 40 שנה, האלבום גרייסלנד, הקלאסיקה המופלאה של פול סיימן, ובא לי עדיין לחזור לאלבום הזה. Graceland.

ומהמם, ושיר נושא של מי ג'י בלייץ' מתוך אלבום No More Drama, יצא בדיוק לפני 25 שנה, האלבום שלה הכי טוב לדעתי בקריירה, עוד אלבום של להקה סופר ותיקה ונהדרת, ואלבום פוליטי ונשכני ללהקת The Roots, אחד מהטובים שלהם ever, Game Theory, גם הוא יצא לפני 20 שנה, אלבום שליווה אותי המון בטיול בווייטנאם במזרח הרחוק, הייתי שומע אותו במסיבות לבד בחדר עם חברים, באוטובוסים, בנסיעות, פשוט אלבום שנכנס לי עמוק עמוק לווריד, Don't Feel Right.

ג'ונגל, heavy on my soul, איזה עושר, איזה כיף. אנחנו עדיין נשארים בגבולות הגרוב, ואלו הם עזרה קולקטיב, האישה.

מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה מגיעה לסיומה. אני אסף בן קרק, מקווה שנהנתם. בשעה האחרונה קצת פחות דיבורים, יותר מוזיקה, יותר פאנק, גרוב ואלקטרוניקה. אז זו פלייליסט מתעדכן באתר as is ויעלה עם התוכנית לא נימד. אני מאחל לכם שבוע מקסים, חדשות טובות, שיהיה לכם רק טוב. ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה. יאללה ביי.

0: שלום חברות וחברים, אנחנו קצה, אז ועכשיו נקרא מיוב קוטנר, והנה חזרתי גם השבוע.
1: זוכר?

0: 59?
1: כן, כן.
0: אתה עונה לקריאה הזאת?
1: בהופעות, בהופעות.
0: סגול 59 זה קוד כביסה.
1: כן, אני בעברי קיבוצניק, סליחה על הביטוי, וזהו, הסיפור הידוע, כולם שואלים, קיבוץ יש מכבסה מרכזית, כדי שידעו של מי הבגדים, כל אחד מקבל צבע ומספר, וזה בא כמין סטיקר בתוכו של הבגד, וזהו, אני הייתי סגול 59.

שלום. יהיה, ירושלים, לוז, 2001, סגול 59, TM, שענן סטריט. DJ סאפסוניק. Check it out.

מדובר במוזיקה שנולדה, מוזיקת מחאה שנולדה בקרב השחורים בארצות הברית. אחד הראפרים האמריקאים הבולטים פעם אמר שראפ זה ה-CNN של השחורים. כלומר, יש את החדשות הרשמיות ויש את הראפ שמספר לעולם מה באמת קורה. אז הרלה, בוא נשים רגע בצד את החדשות ונראה מה באמת קורה.

לא תוכל להישאר בבית, אחי, ולא תוכל לקפוץ למקרר, לקחת משהו קר, או ללכת לשירותים, להשתין. אתה לא תוכל להתחבר, להתנתק, או להחליף, להחליף, להחליף ערוץ, כי המהפכה לא תשודר בטלוויזיה. המהפכה לא תשודר בטלוויזיה, המהפכה לא תוגש לכם בחסות בית מלון בקפריסין, הגרלה של 20 מיליון, או תכשיר לעיכוב הזדקנות האור. לא יהיה מבזק חדשות מיוחד, או עם תקומים מהשירות.

חיים לא תוריד 20 קילו תוך 10 ימים ולא תהיה טעם החיים כי המהפכה לא תשודר בטלוויזיה המהפכה לא תשודר בטלוויזיה למהפכה לא יהיו פרסומות תשדירי חסות, קליפים וקרובים או פרומואים כי המהפכה לא תהיה בטלוויזיה שיר הנושא, לא יהיה מת, לא משמר, נורית הירש, או קובי אושרן, או דור הקרון, אורי פיינמן, אילנית, או

שקלים, ילדים, הוציאו בחינה לבנה.

0: לא תהיה מוקלטת מראש, גבירותיי ורבותיי. המהפכה תהיה דרמה מקורית. כי את המהפכה אתם לא תראו בטלוויזיה, כי המהפכה לא תשודר בטלוויזיה. המהפכה לא תהיה בטלוויזיה, המהפכה תהיה בחי. The revolution. The revolution will be live.
1: מוזיקה 24, במה מרכזית. לבחור הזה קוראים סגול 59. אהלן, מה נשמע? אתה יודע, בן אדם עובד הרבה שנים, מוציא כבר 3 אלבומים, לא קרה כלום, בא איזה אחד מלהקת סבלי מינן שקוראים לו הצל, מביא לך סתירה, היא הייתה מפורסם.
2: מה השאלה?
1: אם זה היה שווה את זה.
2: שווה לעשות מוזיקה טובה, שווה לעבוד קשה, ושווה להתעלות מעל כל מיני תקריות מטומטמות ומצערות כמו זאת, ולהמשיך בעשייה.
1: על הכיפת, אז בוא נשמע את הלהיט הראשון מתוך האלבום החדש שלך, שני הצדדים של סגול 59, בהצלחה.

0: סגול.
1: די-ג'יי קרס.
0: תגלו אותו עם קריאות כפיים.
2: אני החזק כולה.

שיפורים, פעמים, פעמים, חומרים, חומרים, השילים, השילים, קטעים, קטעים, ניסוחים, ניסוחים, דברים, דברים, כעסים, כעסים, שנים, שנים.

תקשיב, אתה יכול להנשים את הקריירה, לשבת בריביירה עם קוקטייל, אחרי חצי שנה להיות בלבוי במוטל. אוהל, לא יעזור, פתק בכותל, כי גם האל צוהל כשאתה זוחל סובל.

0: יו, אני לא מאמין. זה אתה?
1: זגול?
2: שיט.
1: זגול 59! יו, אני חולה עליך! כמה שנים לא ראיתי אותך!
2: אוי, לא עוד פעם.
0: תעשה טובה, תן איזה פריסטייל, אה?
2: באמת.
1: כמו בימים הטובים.
2: אחי.
1: עזוב אותך, אני פה ברחוב, אתה מולי. תן איזה פריסטייל, כמו פעם.
2: תקשיב רגע, אני...
1: דו בחיית, אני פה! תן!

אני באקסטאזה ממך, בן אדם! אני לא יודע איך להכיל את האושר הזה! אתה מדהים אותי, בן אדם! אתה גדול, סגול, 59! אני בפאקינג היפרוונטילציה פה, אתה יודע איזה? פעם פגשתי את קנדריק למר ברחוב, הוא לא היה טוב כמוך! אתה הטופ, בן אדם! אתה!

0: התנועה הטבעונית צוברת אוהדים מלווים, הייתי מיליטנטים, שמצליחים להשפיע על הרגלי התזונה של כולנו.
1: כן, אבל מה אני אוכל עכשיו?

0: יש
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

הכל היה בכוונה. הטרק הזה הוא מתוך אלבום שלהם, שמוקדש לבלק סבאת, ותתפלאו, הוקלט לפני בערך עשור, כלומר, מי שהקליט אותו, לא חיכה להופעה האחרונה של סבאת, לא חיכה שאוזי יעלה השמיימה, אבל אני בטוח שהוא גרם לאוזי להתהפך בקברו, אם משם הוא יכול לשמוע דברים שקשורים אליו. ואנחנו נעבור למשהו אחר, שבהכרח מושפע גם מבלק סבאת, אבל נשמע קצת אחרת. ב-2006 יצא שיתוף פעולה של סן ובוריס היפנים, בו שיקר אלטר, ומתוכו אנחנו נשמע טרק שנקרא אקומה נוקומה.

שמענו את Preciousness של Ars Moriendi, שזה אומנות המיטה, המיטה עם טף, כלומר, איך למות נכון בלטינית, Ars Moriendi, איך למות נכון, אני אגיד לכם איפה לא למות, איפה לא נכון למות, בעזה למשל. בכל מקרה מדובר בהרכב גרמני, שפעל בשנות ה-90, בשנות ה-2000, נראה לי המוקדמות, כל מיני חברים מלהקות שמזוהות עם הלייבל אנדזן הגרמני, להקות כמו סיינאפסקייפ, מורגנשטרן, אשה, טמפלס גארדן, מי שהשמות האלה אומרים לו משהו, אך מי שלא, שיבדוק, והדיסק ממנו, הטרק הזה לקוח, הוא מעין אוסף הקלטות מהשנים 1990 עד 1995, שיצא ב-1998, אבל עכשיו אנחנו עוברים שנה אחת קדימה ל-1999, ונשמע את הטרק העשירי מתוך גרייס של Tribes of Neurot, פרויקט צד של Neurosis, שיצא בניורות, הלייבל שלהם, אז עדיין לייבל בתחילת דרכו, ומה שמיוחד בגרייס, זה שהוא היה מעין גרסה משלימה לאלבום Times of Grace של Neurosis, שיצא ברילאפס רקורדס, Times of Grace, אלבום סלאג', דום, שבטי, כבד מאוד, גרייס, נקרא לזה המסייעת, האמביאנטית, האפלה, הניסיונית יותר, ולא פחות מדהים מכל דבר אחר שנירוסיס עשו, גם הטרק הזה, גם האלבום הזה, וגם הפרויקט הזה שנקרא Tribes of Neurot, בהחלט ממליץ לבדוק, אבל לא לפני שאני מזהיר אתכם, שזה מסוג הדיסקים ש... עושים רעשים ברקע, ברגע הראשון, עד שאני מגיע לפליי, אז יהיה פה איזה דיסוננס לרגע, ואז אני אטפל בו.

خلق من غير أب عيسى.

אם אתם מצטרפים עכשיו, אתם על הקרדום, ברדיו הקצה כמובן, ומה שזה עתה שמענו, לקוח מתוך אוסף שנקרא אסלאם, במה שנקרא מוזיקה ושיר, והטרק ששמענו מתוכו, דבר ראשון, אין קרדיטים, זה הכל הקלטות שטח, אז אני לא יודע מי המבצע, אבל אני יכול להגיד לכם שבאופן מפתיע, למרות שמדובר במוזיקה, נקרא לזה מוסלמית, או מוזיקה של האסלאם, לטרק הזה קוראים בתרגום מצרפתית, דיסק יצא בצרפת, שירים לכבוד ישו ומרים. לא כל כך הבנתי את ההקשר הדתי במובן הזה, אבל אני מניח שאם על אל בחוברת, מה שאני לא אעשה כרגע, וכנראה לעולם לא, אני אוכל להסביר את הקשר יום אחד, כשאני אצא לפנסיה. בכל מקרה, אם עכשיו הכל היה קצת, נקרא לזה קודר, נמשוך את הספינה הקודרת, לכיוון קצת אחר, לכיוון קודר קצת אחר. סקאוט ניבלט הוציא אלבום מדהים לפני 20 שנה שנקרא Kidnapped by Neptune, הפקה של סטיב אלביני, זכרו לברכה. ואני הייתי משוכנע ביני לבין עצמי שלכבוד העובדה שהוא יצא לפני 20 שנה, הוא הזכה לאיזה מהדורה מחודשת על ויניל. זה לא קרה, לצערי, ובעיקר לצער מי ש... לא ממש מכיר.

אותה, את הזמרת המצוינת הזאת, במיוחד את האלבום הזה, אז אנחנו מתוכו נשמע טרק משובח, שנקרא Good to Me.

כן, אלה היו בלק קניון מיפן, בטרק שנקרא טומב, מתוך פירסט, האלבום הראשון שלהם, מ-2008, כב יפני קיצוני, ויפנים כשהם קיצוניים, הם הכי קיצוניים מכולם, ואנחנו אוהבים את היפנים קיצוניים, בכלל אנחנו אוהבים, אנחנו, אני, אתם, אולי, אוהבים דברים קיצוניים, כל עוד הם לפחות לא מזיקים לאנושות. הנה עוד משהו קיצוני שאני חושב שלא מזיק לאנושות, אבל זה באמת תלוי איך אתם לוקחים אותו. מוזיקאי גרמני שמכנה את עצמו אנמון טיוב, מתוך אלבום שנקרא Death Over China, שיצא ב-2011 בלייבל Silk & Tofu, בשיתוף עם לייבל הישראלי, שכבר לא קיים, Tofet Profet. אנחנו נשמע טרק שנקרא Brooding Haze, נקרא לזה גרסה פוסט-תעשייתית לפרפל הייז של ג'ימי הנדריקס, למרות שאין שום קשר בין הטרקים, אבל ההייז הזה עשה לי חשק לייצר את הקישור המופרך.

אופה, כמובן שזה המשיך להיות טרק הבא. מה שמענו? משהו מופע מבלגיה של תחילת שנות 2000, צמד שנקרא The Forsaken Odes קונגלומרט. כל הקטע שלהם זה שהם מקליטים קטעים ולא מסיימים אותם, ולכן רוב הטרקים באלבום הזה שיש בו, לא יודע, 30 ומשהו טרקים, הם טרקים של חצי דקה, 40 שניות וכדומה, מין אלקטרוניקה ניסיונית IDM-ית תפוקה ממש, וכאמור חצי אפויה, אבל מרוב שזה חצי אפוי זה מושלם, מנה מושלמת. וזהו, זה הביא אותנו לסוף התוכנית, ואנחנו נסיים אותה עם שיר חדש מתקופת המנדט, והמבין יבין, אך לא לפני שאני אאחל לכם שלום מהקרדום.

סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה,

נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו קצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.

Watch.

USAMA MAAUS.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: סמיכה חשמלית עם משה לוי.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: Вы слушаете «Красную волну».
1: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
2: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו ברדיו הקצה, בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת כץ.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: ועכשיו בקצה.
2: הקצה אפטר דארק. מוזיקה לשעות החשוכות.
3: גיל לוז'ן, אפטר דארק. עם גיל לוז'ן.

0: קפה אפטר דארק. מוזיקה לשעות החשוכות.
1: גיל לוז'ן אפטר דארק עם גיל לוז'ן.

0: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
1: גיל לוז'ן After Dark עם גיל לוז.

0: three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven.
1: עד כאן.
2: גיל לוז'ן, After Dark, עם גיל לוז.
3: אתם עכשיו.
4: אתם עכשיו.
3: על הקצה.
4: הקצה.
3: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: ועכשיו בקצה, לונדון קוראת עם אודי ארליך.